tilbestun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borðlandsmanna. Hver kannast ekki við Tóró við matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vörumerki.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta vall og segja öllum að þessum að vinna, verðum að dýka meistrar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið, við fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
1: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á mig.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
1: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Skilvík. Kom tjaldið bara að laga við þar á jörðina.
0: Ekki missa að Þórbæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betur.

0: Þetta er gaurinn sem ætla sér að takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum.
1: Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegn allan heim.
2: Þetta ekki fyndið. Ég ætla að teiknum þetta að vera fyndnar.
1: K100 býður hlustandum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
3: Ég komin til að vera buxnalaus fyrirsæta.
1: Fylgstu vel með hér á K100 og þú gætir unnið miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
2: Hvað sástu?
4: Mér týndist í tjá.
2: Týndist þú tjá? Ég borgar ekki til að týnast tjá, ég borgar til að tjá.
4: Ég tjá.
1: Coyote versus Acme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.

0: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Áform Hafnarfjarðabæjar uppbyggingu 260 íbúða hverfis við vallarhverfi fyrir útlendinga sem starfa hér tímabundið er ekki góð hugmynd og getur haft í för með sér ýmiss konar vandamála mati Páls Jakobs Líndal umhverfis sálfræðings. Leita var álit hans á byggingaráformunum og segir hann að svo virðist sem ætlunin sé að búa til sérstakt samfélag fyrir þennan hóp fólks. Segir Páll að verið sé að búa til einhvers konar samfélag sem eru utan við samfélag allra anna á svæðinu. Hægt að lesa meira málið í Mokkanum í dag. Á fundi starfsmanna með framkvæmdastjóra SÁÁ í gær kom fram hjá starfsmannum að ef Anna Hildur Guðmundsdóttir viki sem formaður myndu flest allir þeir starfsmenn sem sagt hafa upp störfum eða eru í veikindaleyfi snúa tilbaka. Frá þessu greinir heimildamaður Morgunblaðsins. Í augnablikinu eru 14 sjúklingar á Vogi í 45 plássum og stefnir í meiri fækkunum helgina þar sem aðeins eru útskriftir af sjúkrahúsinu framundan en engar innlagnir. Nýr talnakvarði menntamálaráðherra í grunnskólum er ekki hefðbundin hlutfallslegur einkunnakvarði á bilinu 1-10, heldur eins konar bókstafakvarði í dulargervi að mati þeirra kennara sem talaði við. Einkunnir á bilinu 1-3 verði ekki birta nemendum, einkunnin 7 merkir að nemendin hafi náð tökum á hæfnisviðmiðum og til þess að fá 8, 9 eða 10 þar nemendi að sína hæfni umfram þau viðmið. Morgunblaðið hefur tekið saman ýmsan fróðleik um þetta mál og má kynna í blaðinu í dag. Engin ákvörðun hefur verið tekin hvort tilfærsla verði á sérsveitinni innan kerfisins, það hvort hún fari undir annað embætti en ríkislögreglustjóra eins og í dag. Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu. Í dag heyrir sérsveitin undir embætti ríkislögreglustjóra, hún sinnti 424 útköllum í fyrra. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Andrea Sigurðardóttir skrifar samkeppniseftirlitið sem margir telja skaðræði í íslensku samfélagi. 18% mála fóru í ítalega rannsókn hjá samkeppniseftirlitinu 2025. Sambærilegt hlutfall í Noregi og Svíþjóð var 3%. Seinni greinin eftir Andrés Magnússon. Hann skrifar mjög athyglisverða grein persónuverndarmál, notendaskilmála og tilkynningar sem fylgja einu því einu að vera í stafrænu lífi. Hvetjum ykkur til að kynna ykkur þessa grein. Og löggurlandi suðaði ljúft í nóttinni en tilkynnt var afbrigðilega hegðun manns í bústaðahverfi. Þetta reyndist vera maður sem var í sveppaleit en hann var klæddur í indjánabúning. Og það var tilkynnt umferðaróhapp í Grafarvogi og einnig var aðfinnsluvert háttalag einstaklings var á veitingastað í Kópavogi. Það er sannlega ekki sami maður, hann var ekki í indjánabúning allavega. Og svo voru grunsalega mannaferðir í Grafarvoginum í nótt. Það verður austlæg átt, rok tíma, syðst framan á mótni, rigning víða land og talsverði að mikil úrkoma suðaustanlands. En á höfuðborgarsvæðinu verður sterk austan átt framan á mótni, það hægir þegar líður á og hvessir aftur í kvöld. Ég er Jón Axel Lólofsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið

0: komið sæl og velkomin að viðtækjánum Byrjum Ísland vaknar í dag er síðasti dagur septembermánaðar 30. september útborgunardagur fyrir okkur flest
1: og ennþá milt og gott úti
2: milt, það var sko, ég sagði við Jón hérna þegar ég mætti hérna, heyrði það bara heitt úti það var ekki alveg sammála mér það var 11 stig það bara svo gott sumar á Íslandi
1: nákvæmlega, svona var júlí mánuður það var hlýtt og rok og rigning
2: ég var svo glöð því fór út hundir í morgun og tók svona
0: slökun og aðeins á það ekki hlý góla þó að það sé 10-11
1: það betra veður núna heldur en 14. júli
0: jú, mikið
2: það nú bara, þetta staðrendir Áskýr talpar í staðrendir
0: já, það er bara
2: eina sem þú veist, maður bara það rosa dimmt úti
0: ég sá hann Einar veðurfræðingur hann eitthvað að tala þessi undarleg lægð suður á landi sem einhvern veginn eftir að hafa áhrif á okkur núna næstu daga það er eitthvað svoleiðis í gangi þá að vera svolítið mikið mild rigning framundan hjá okkur
2: þetta er fallegt að mild rigning ég tek það allan daginn fyrir ykkur stormi og...
0: það er náttúrulega alltaf gaman þegar rigningin kemur ofan á Íslandi það er náttúrulega ekki oft sem það gerist
2: nei, hún er svolítið svona út allt
0: já, hún er eitthvað einn svona svo að missa brúsuna í sturtunni það kemur bara út allt sko.
1: Heyrðu, þetta verður góðu dagur í dag Inga Sæland að senda frá sér annað coverlag í dag
2: Nú,
1: Það verður gammal í dag.
0: Áskerður aðeins í pólitískur dag.

0: Ef það er eitthvað skemmtilegt þá verður það að vakna með Regínu á mótana. Ég segi nú bara að Sven er ekkert smá heppin.
1: Í stuður. Nei, hann vaknar nátt aldrei með mér á mótana því ég vakna með ykkur.
0: Nú,
1: og ykkur okay, kæra hlustendur. Hann alltaf sefur og vaknar svo með börnarum á eftir.
0: Rumskar hann ekki einu sinni þegar þú skrýður út klukkan hálf sex á mótana?
1: Nei, hálf sex klukkan, rúmlega fimm.
0: Já.
1: Ég er svo hljóðlátt.
0: Nú er það?
1: Já, ég er búin að taka
0: Þú hljóðlátt?
1: Já, ég er mjög hljóðlátt, ég er búin að taka all fötin mín til
0: Þetta er áður. Í fyrsta sinn sem að ég heyri þetta nokkuð
1: Heyrðu, látt ekki svona Svo er ég alveg svona, ég læðist út, veistu að ég er bara mjög tillit
0: Þú er góð svo mikil efur
1: Já, ég er mjög, ég verð mjög góð ræmið Nei, ég alveg, ég læðist, ég lappa á, hérna, táberginu
0: Ég læðist
1: Nei, minna, maður er bara, veistu, maður er með stóra fjölskyldu og hús og svona, og timburhús og, En ég er alveg saman hvað ég læðist Hundurinn, hann vaknar alltaf
0: Ég nefnilega sko átti afmæli á laugardaginn
2: Sundaginn Og ég var á laugardaginn
0: Já, akkurat, og ég fekk kaffivél í afmæliskju frá Maríu Og ég er búin að eiga rosalega flotta kaffivél í síðastliðin 15 ár sem er búin að vera náttúrulega bara mín uppáhalds kaffivél Og síðan fekk ég kaffivél frá henni, eitthvað svona sjöstrand eða eitthvað svona Það fatta ég akkur hún gaf mér kaffivél, það var ekki fyrir mig, það var fyrir hana
2: Já, ég, það er alltaf
0: þetta Það heyris miklu minna í henni
1: Já, ég skil
0: Það er nú að heila málið
1: Já, þetta er gott, góð hugsun hjá henni
0: Akkurat, við ætlum að kíkja í morgunblaðið þennan morgunin og aðrar fréttir á netun og það segir hér á forsíðu morgunblaðið sem það talnakvarðin sem að vera að taka upp í skólum núna sé bókstafir í dulagerfi En nýr talnakvarfi, menntamálaráðherra, liggur undir gagnrýni. Kennarar eru náttúrulega meira að minna bara óðir yfir því að það sé komið eitthvað nýtt dæmi á aðeins að vera búin að ræða það.
1: Já, við vorum að tala með dumunda hérna fyrir vikunni að ef það þarf að breyta þess að það þarf að breyta aðal námskráni. Mm-hmm. Áður en, já, þeim varst þetta svona skrítið að gera þetta svona bara í beinni á þess að tala við alla.
0: Akkurat, mjög einkennilegt. Mm-hmm. En þetta er það sem er komið og þetta verður prófa núna og svo verður þessu örugglega breytt einhvern tíma setna.
1: Já, það verður prófa bara á tíundabekk núna, frétt ég í mínum skóla, sem skólan sem bönnum mínir, bönnum mitt er í.
0: Já.
1: Að það verður bara að prófa fyrir krakkan sem er að fara í framhaldsskóla.
0: Hverki fleiri masókistar heldur en á Íslandi segir hér á fréttin á röf.is Já, það verða að tala um að forskot samfylkingarinnar á sjálfstæðisflokkin eikst mm-hmm. þrátt fyrir skattahækkanir
2: Já, ok
0: Þannig að þetta lítur að því það bara með við séum masókistar
1: Já, sem bara áriði það að Ásgeir bjó til þessa
0: Þetta var ekki sannleikur, þetta var bara upplifun
2: Já, ákvæðlega, upplifun er mjög mikilvæg
1: Og mjög misjöfn Bæðir uppbyggingu 260 íbúða hverfis við valla hverfi fyrir útlendinga sem starfa hér á landi tímabundið er ekki góð hugmynd mm-hmm. og getur haft í för með sér ýmis konar vandamál á mati Páls Jakobs Líndals umhverfis sálfræðings. Er þið búin að fylgja þessu máli?
0: Aðeins, það eru fyrirhugar byggingar á 260 íbúðum þar sem að eingöngu útlendingar verða sem að er að koma að vinna hérna stuttan tíma.
1: Mm-hmm.
0: Ég er nægilega sammálunum, ég held að þetta sé nú kunni nú ekki að vera svona
1: Sko, þetta geta komið upp alls konar vandamál, það þá að vera að búa til eitthvað svona samfélag utan samfélags
0: Já. Og þetta er ekki gott, sko.
1: Nei, þetta er þannig að býður upp á meiri vandamál heldur en annað, sko.
0: Það er aðeins 14 sjúklingar á Vogi núna í augnablikinu og þeim fækkar núna væntanlega helgina þegar að vera útskriftir af því að það er engar nýjar hérna innskriftir á Vogi í augnablikinu. Það eru 45 pláss, það eru 14 að innu núna og það er einmitt verið að tala það núna að starfsmennir myndu koma tilbaka ef Anna Hildur Guðmundsdóttir mun víkja sem formaður og þannig að sko, ég nú reyndar ekki alveg búin að ná utan hvað þetta snýst
1: Nei.
0: Og allir eru í fílu
1: Þetta er einhvern veginn, er þetta einmanneskja, er þetta einhver stjórn
0: Nei, þetta er sambland af einhverju sko, vilja hafa sko, ekki einamanneskja sem stjórnar öllu heldur, lækna fórstjóra og síðan rekstrarfórstjóra Þetta er eitthvað sem þarf bara einhvern veginn að nú þurfaði bara að laga þetta
1: Þetta þarf að laga þetta því náttúrulega fólk hættir ekkit að hérna að sækja inn á vók það eru vandamál bara endalaust
0: Mikil eftirspurn
1: og við verum að laga þetta
0: Svo svolítið merkileg frétt úr tækni og vísindum á röf.is Gömul hjörtu
3: yngjast í ungu fólki. Það er að segja, ef að Jón Axel, ef að þú myndir gefa úr þér hjartað og það er þið sett í hérna unga barn eða ungan mann, sem bara svona í kringu tvítugt eða eitthvað, þá hagar hjartað sér öðruvísi í honum heldur en það gerði í þér. Það er að segja, það hagar sér eins og, það yngist upp með þeim einstaklingi sem að það er sett í.
1: Ég verð til að vita af hverju yngist, það er þetta út af hinum líffærunum
3: æðakerfið væntanlega betra eftir en í Jóni.
1: Þetta finnst mér merkilegt og sem er andra mjög jákvæmt að þá, hjörtun geta farið í hvað aldur sem er.
3: Þetta þýðir það að minnst að kosta þeir ætla að vera djarfari í því að setja svona eldri hjörtu í ungt fólk.
1: Ég ætla að gefa þetta allt úr mér.
3: Er það?

0: Við rættum einnig upp að við þáttarins um veðrið. Veðrið skiptur okkur náttúrulega eitthvað miklu máli og við ræðum oft veðrið. Af hverju eru við Íslendingar þannig að við erum einhvern veginn alltaf svona uppteknir af því hvernig veðrið?
1: Af því að veðrið er svo alls konar.
2: Það er aldrei eins og þetta er eitthvað sem við eigum öll sameiginlegt. Við getum öll talað veðrið af því við erum öll í því.
1: En þetta svolítið sér íslenskt samt, sko, af því að veðrið hérna er náttúrulega ódreiknanlegt, svolítið, miklu ódreiknanlegra heldur en við það til dæmis á meginlandinu.
0: Þegar þú varst í Halle,
1: já.
0: Var þessi umræða fólks veður svona á hverjum degi, mætti fólk í óperu og sagði, já það er minn mikið að gott veður í dag.
1: Það var engin, veðrið var náttúrulega bara, þú veist, þegar kom ákveðin tegunda veðri, að þá vissum við að það var bara komið til að vera næstu þrjár vikurnar.
0: Já, það var þannig.
2: Hugsaði bara líka vera eins og heima á hérna, Tenei eða Kanaríum, skilur við. Það ekki þetta að tala það, það alltaf eins. Nefnir að koma kannski 3-4 svona ári, kemur kannski smá rigning eða sandstormur eða eitthvað frá Sahara, en annars þetta alltaf breyns.
0: En það náttúrulega hýttur að vera þá svona áskorun að vera veðurfræðingur á Tenei.
2: Nei, mástu, við vorum aktífum að tala það, hugsa hvað er lítið að gera í þeim löndu sem að hérna, veðri er alltaf bara eins.
0: Það bara safe as og það bara nota frá
2: það. Það er bara veðurfrængandir í sjónvíu, að það eru sól í dag og svo morgun, það er sól í dag.
0: Já.
2: En það eru held ég veðurfrængandir stundum valdir eftir öðru heldur veðurfræðinni.
0: Ég er búin að vera að kynna mig núna, já, reyndar. Svo eru mismöndum ekki klættir.
2: Ég er að meina það.
0: En sko, svo er náttúrulega líka núna þetta El Niño fyrirbæri sem er núna að ná tökum á þessu ár. Ég held hann El Niño sé annað hvert ár. Það var eitthvað sem var að segja mér.
1: Já, þú varst að tala það í gær.
0: Já, og það er búið að spá því að við fáum mildan vetur út á El Niño. Á sama tíma í fyrra vorum við náttúrulega að tala það að það væri alltaf kaffi snjó. Mm-hmm.
2: Já, svona það var mjög snemma í október sem að það kom eitthvað svona skellur hérna.
0: Já, og það fór bara allt í viku, var bara allt hérna á kafi og svo var ekkert meira snjóað, ekkert mikið meira, sko, þann veturinn.
1: Nei. Þetta er mjög einkennilegt og en öfgar í veðurfari eru náttúrulega færast í aukana.
0: Já.
1: Við heyrum af því.
0: En krakkarnir náttúrulega þurfa að labba krakkar í skólan lengur.
2: Já.
1: Gríðast í rítavautastokkonum, minnur
2: við? Nei, minna strákurinn minn labbar í skólan á hverjum degi. Ekki það við búum ekki drósa langt frá skólanum, en stundu tekur hún líka rafmagnslaupa hjólið.
0: Akkur, talandi rafmagn, hérna til augnablik, þá ætla ég að segja ykkur frá skemmtilegri grein sem er í Mokkarum í dag og fjallar það hvað við erum að snerta mörg tæki og alls konar svona rafræna búnað á hverjum

0: Það er skemmtileg grein í dag eftir Andrés Magnússon í Morgunblaðinu. Þetta nú verður eiginlega að segjast eins og er að þetta er í raun og það sem þetta snýst allt saman hjá okkur.
1: Já.
2: Hvað?
0: Já, það er náttúrulega það. Við, á heimilinu hjá okkur, eins og bara til þess heima hjá þér, Ásgeir. Þú ertu með öryggismyndavélar, öryggiskerfi, eitthvað svoleiðis?
1: Já,
0: þú ert með það, ok. Þú ert ekki með svoleiðis, Regína, þannig að það er í raun og verið þannig sem
2: að... Víst er ég með svoleiðis, já, já.
0: Nú, ok.
1: Og Svenni, hann var að setja þetta upp í síðustu ykkur.
2: Nei, langt síðan.
1: Fylgdist þú ekki?
2: Langt síðan.
0: Já, ok. En sko, síðan, ég langar til þess að fara onni í þessa greini, þetta sem að snýst aðeins um það, að það búið að gera rannsókn á því, hvað meðal fjölskylda er rannsökuð mikið á hverju meinasta degi.
1: Já.
0: Vegna þess að
2: það búið hjón... Er búið að gera rannsöknum hvað fjölskyldur eru rannsakaðar?
0: Hjá hjónum í Líts með tvö börn á grunnskólaaldri reyndust skjölin samtals þegar þú varst að lesa notendaskynmáluna 257 blaðsíður eða 1,1 miljón orð. Lesturinn tæki 83 klukkustundir eða 10, 8 stund af vinnudaga. Og þetta var þannig að sko fjölskyldan, hún var með svona eftirlitskerfi, til dæmis eftirlitskerfið í skólanum, myndaði börnin 100 sinnum á dag, þau skráðu 11.400 slög á lyklaborðið á viku og þar á meðal ósenda skilabóðatexta. Og heima gat snjallsjónvarpið tekið 2000 skjámynda vegna þess að það er myndavílar á hérna...
1: Snjallsjónvarpið?
0: Já. Nú, af 143 þjónustu veitum áskildu 83% sér rétt til þess að nýta gögn í markaskýni, 71% deilaði með samstafsaðilum og 66% að til greina engin tímamörk á geymslu. Þannig að sko, það er verið að rannsaka okkur, bæðin alls konar dyrabjöllur, myndavélar, tölfur og annað, öppin, ekki síst sem við verið með í símanum, það er verið að skoða þetta allt saman að hverjum einu sem degi, svo í hundruð að skipta.
1: Og meiri segja heima hjá okkur.
0: Og meiri segja heima hjá okkur.
1: Mér finnst það eiginlega það sem er, mér finnst það óþægilega.
2: Ég skil ekki alveg, ég bara, þú segir, er myndavél í sjónvarpunum?
0: Það er myndavél í sjónvarpunum.
1: Nýjustu svona snjall sjónvarpum, þá er myndavél framan á.
0: Þannig að sko,
2: þú getur að hægt... Ef að sjónvarpin getur talað.
0: Já, já, já, það er svolítið svolítið, sko. Þannig að þú ættir nú kannski að fara að vera klæddur
2: út á hóra sjónvarpin.
0: En ég sko, málið er náttúrulega, þú veist, þetta er, ég fekk mér uppþóttavél um daginn, ég meina að þú veist, hún er á netinu.
2: Ertu að tala við hana bara?
0: Nei, ég er nú ekki byrjað
2: á
0: því.
2: Góðan daginn, Eskan. Nei, ég meina, ég veit að Áskinn alltaf talar við hérna Ríksugurróbótarsinn.
1: Já, já.
2: Hvað heitir hann aftur?
1: Ég geri það, Roxy.
2: Þannig að heita allir Ríksugurróbótar eitthvað.
1: Já, já, já. Nei, hann, og ég meina, það er þannig. Ég get farið inn í síma minn og ég get farið inn á uppþóttuvélina og ákveðið að setja hann í gang. Tjekka á stöðun á henni og eitthvað svona.
2: Þeir eru svo framalega sér.
1: Ég get einskert það með ríksugurróbótinn.
2: Ég er bara með eitthvað svona gamla góða sem
0: að... Sko, ef að maður er með
2: svona... Talar ekki.
0: Dóð heima þessu. Ég fór að skoða þetta eitthvað þennan daginn. Ég er með 45 tæki tengd á netkerfi heima hjá mér.
1: Já.
0: Og þú veist, það er alls konar
2: tæki. Og
0: þeir eru tvö í heimili.
1: Og við erum tvö í heimili. Akkur 22,5 tæki á mann.
0: Já, ég meina, þú veist, þetta eru allir iPadnir og tölvurnar og símanir.
1: Já, já.
0: Svo er þetta náttúrulega hitamælar, myndavélar,
1: veðurstöðin.
0: Veðurstöðin, þetta eru hérna brunabóðarnir, hreyfiskynjararnir, þú veist. Þetta er enda laust af tækjum.
1: Græjan svo þú keftir í blössum daginn.
0: Nei, er hún er ekki, hún er analog.
1: Nú er hún analog.
0: Nei, já, það er ekki tækt að kaupa hann eins og líf.
2: Er hún það sem?
0: Það er bara analog. Það er feiklað henni.
2: Segðu þetta ennsku.

0: Þráttur að það sé komið fram í lok september að þá er samt sem áður milt og gott í veðrun að var 11 stiga hiti í morgun í bílnum á mér hjá mér á leiðinni hingaðu betur.
1: Það er ekki að kvarti við því. Nei. En áður við fyrir mig frétta að viljið áskil þá langar mig til að koma hérna með smá fróðleik fyrir ykkur vegna þess að ég veit að þið hafið gaman að því að heyra eitthvað sem þið hafið ekki heyrst áður. En vissuðu það að stærsti foss jarðar er bara eila við Ísland? Vissuðu það?
2: Nei.
1: Stærsti foss er við Ísland.
0: Ekki á Íslandi.
2: Eða náttúrulega, hvað minnur við Ísland?
1: Já, hann Vestmanni. Er sko, stærsti foss jarðar er neðansjávar í Danmerkursundi á milli Íslands og Grænlands. Þar sekkur kalt og þétt vatn niður fyrir hlýrri sjó og fellur 3,5 kilometra. Rennslið er talið 3,5 miljónir rúmmetra á sekundu. Þetta er stærsti foss heims og er því nánast á íslenska, íslenska bakgarðinum, þannig að hann það er svona erfitt fyrir ferðamann að mynda hann, en hann er hérna.
0: Hann flokkast
1: sjó. Hæði þessu. Hann fellur 3,5 kilómetra.
2: Vá, merkilegt. Og hvað heitir þessu
1: foss? Vá, þið eru bara alveg upprifinir.
2: Nei, hvað heitir þessu foss? Er nafn á
1: hann? Nei, hann, ég er ekki með það allavega.
0: Ég held ég bara að taka mig frí á morgun og lesa mig til þetta. Þið
1: hefur getað sýnt þessu kannski bara aðeins meira á, en mér var þetta svo merkilegt.
0: Já, þetta er alveg stórmerkilegt.
2: Það segir ég, já. Svakalega flott.
0: En hvað er að gerast í fréttum?
1: Jú, það er náttúrulega verið að tala það hérna hvort að Hafnarfjarðarbæri að byggja upp 260 íbúðir í vallakverfi fyrir útlendinga sem starfa hérna tímabundið eða ekki. Það má lesa allt um það í Mokkarum í dag. Nú á fundi starfsmanna með framkvæmdastjórn SAV kom í gær fram að þeir myndu mæta aftur í vinnuna ef Anna Hildur myndi hverfa frá störfum. Mm-hmm. Og síðan þessi nýji talnakvarfi kvarði menntamálaráðherra í grunnskólum. Hann er ekki hefðbundin hlutfallslegur einkunnarkvarði á bilinu 1-10 heldur einskonar bókstafa kvarði í dulargervi, segja kennarar.
0: Já.
1: Og svo eru náttúrulega tvær frábæra greinar í Mokkarum í dag og það er rétt að minna hérna á tvær. Andrea Sigurðardóttir skrifar samkeppniseftirlitið sem margir telja skaðræði í íslensku samfélagi en 18% mála fóru í ítalegri rannsókn hjá eftirlitinu 25. Sambærilegt hlutfall í Noregi og Svíþjóð var 3%. Seinni greinin er eftir Anders Magnússon. Hann skrifar mjög athyglisvert að grein persónuverndarskilmála, notendaskilmála og tilkynningar sem fylgja svona einni svona fjölskyldu í daglegu lífi daglegu stafrænu lífi Nú í löggulandinu suðaði löggulandi ljúft í nótt að það var tilkynnt afbrigðilega hegðun manns í bústaðakveri að þessi einstaklingur reyndist vera í sveppaleit og var hann klæddur í indianabúning.
0: Sko eins og maður gerir.
2: Út frá margar spurningar sem vaknaði.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já, ég meina.
0: Þú veist, það mikill áhugi á sveppatínslu núna.
1: Jú.
0: En það líka gaman að fara í indianabúning og svona, sérstaklega þegar maður á sveppum.
1: Já, það svolítið svoleiðis. Honum leiddist allavega ekki. Svo var tilkynnt umferðaróhapp í Grafarvogi, það var tilkynnt aðfinnslulegt háttalag einstakling á veitingastað í Kópavogi. Mér finnst svolítið mikið einkennilegt háttalag fólks í Kópavogi þessa myndir.
2: Ég hef ekki orðið verið það.
1: Er það ekki?
2: Nei.
1: Ok. En öðru leiti þá verður austlæg átt í dag, rokum tíma syðst framan á mótni, en á höfuðborgarsvæðinu verður sterk austan átt framan á mótni og það hægir þegar líður á. 68 brottfarir eru frá Keflavík í dag og sólsetur verður klukkan 7 í kvöld.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinn

0: klukkan hægt og rólega nálgast það að verða átta. Það er rannsóknarspurning Reginu framundan, það eru...
1: Ég er með góða spurningu í dag.
0: Já, er það?
1: Já, hún er alveg, hún er ekki neinu svona, sérstöku svona, hún er ekki 90s þegar mann hún í dag.
0: Þú ætlaðir að vera með 90s?
1: Já, ég bara, svo sá, fekk ég bara svo skemmtilega spurningu, þannig ég verð eiginlega bara að taka hana.
0: Ok.
1: Hún er mjög flott.
0: Rannsóknarspurning og svo er náttúrulega krakkadagar hér eftir
1: öllum. Rosalegu vinningur.
0: Krakkar, þið verðið að vilkjast með og ringja.
2: Ísland vaknar. Í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless.
3: K100 fagnar 100 ára sögu Lindsay, heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borð landsmanna. Hver kannast ekki við Tórófi matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara

0: gefum einn risa vinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsay.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
2: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
3: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintjörunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
4: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors, síðumúla 28, moodinteriors.is
5: Það snýst ekki bara meira prótein, það snýst betra prótein. 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
6: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orka.
7: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: þegar á K100.
1: Jæja, þá komin aðeins við.
0: Krakkar mínir komið í sæl, eru ekki örugglega börn í bílnum sem er að hlusta á okkur og ég er nefnilega með svakalegan vinning fyrir ykkur krakkar ef þið geti spurningunum mína rétt í dag.
2: Okay.
0: Og ég segi ykkur hvað er í velan.
1: Já, endilega.
0: Ég held að öll börn sem eru hætti í bílnum hafa ykkur tíman farið í skopp.
1: Skopp.
0: Veit hvað skopp er?
1: Nei.
0: Nei, stráka, því er alltaf ekki.
1: Jú, það er það trampólingarður.
0: Það er trampólingarður.
1: Já, ég pissaði í mig þar einu sinni.
0: Ég er með sko fjölskyldu skopp, tvö gefabrif í klukkutíma hopp, sex pixel gefabrif, það er líka þetta að fara ykkur svona tölvuleiki, og fjögur gefabrif það fórsir svona slush. Já, og ég sé að það greinlega einhver börn í bílinn sem er bara strax farin að hringja.
1: Fyrir hvað marga þetta séru?
0: Þetta bara fyrir fjölskyldu, þetta alltaf ekki fyrir fjóra. Þannig að þetta rosaleg pakki frá Skott Ísland sem að ég, sko, öll börnin mín eru, hafa verið brjáli að fara þarna. Ég hef ekki verið nógu góð að fara þarna, af því ég ekki rosalega góð í að hoppa.
1: Nei, nei, það var þannig að það svona sem ég pissaði í mig líka.
0: En eru þið tilbúin kæru krakkar, ég ætla nefnilega að syngja smá brot úr mjög þekktu lagi.
1: Ok.
0: Og þið er að segja mig hvað kemur næst. Ok, lækka þetta aðeins hérna. Og ég ætla að syngja. Í leikskóla gaman, það leika allir saman, þau leika út og inni og allir eru með. Hvað kemur næst?
1: Já, þetta getur nú vel hlutið. Leika út og inni og allir eru með,
0: já.
1: Hvað kemur næst á eftir því?
0: Já, og sérðu, línunar eru á fullu.
1: Já, akkurat, krakkar, vitið þetta?
0: Hvað gera börnin í leikskólanum?
1: Já, við skulum sjá, hvort að einhver veitir þetta. K100, góðan dag. Nei, engin hérna. Það er bara, við skulum sjá. Halló, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
0: Ert þú með börn í bílnum eða barn?
3: Heru, já, já, ég hefur tvö börn.
0: Og hvað eru þau gömul?
3: Heru, einn er 13 ára og hinn er 11.
0: Ok, og kunna þeir lagið?
3: Heru, þeir kunna, hérna, þessi sem er 11 ára, það mátti að segja ykkur.
0: Já,
3: ok. Þeir voru leið og líta, þeir voru leið og líta.
0: Já, með sem fengum við söng
1: og allt. Hvað er það að vita?
0: Þeir nefnilega krakkarnir hnoða, leira og lita.
1: Nú er ekki hnoða, leir og lita?
0: Nei, þeir hnoða,
3: leir og lita. Leir og lita.
0: Já,
1: já, já.
0: Hnoða, okay. Leira og lita.
1: Já, já, já.
0: Og hvað heitir þú sem ert 11 ára?
3: Kjartan.
0: Kjartan, þú varst að vinna sjúklega flott gjafabar fyrir fjölskyldana í skopp.
1: Já.
0: Ertu ekki glaður?
3: Jú.
0: Má ég heyra svona,
1: yey!
0: Kjartan, hinkra á líninni, þú ætlar að bjóða allir fjölskyldunum með þér í skopp.
3: Ok.
0: Krakkadagar á K100.

0: Góðir hlustendur,
1: oh, yeah.
0: Leggið þið hlustir.
1: It's gonna be okay.
0: Það komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér stjórnandi þáttarins Reginu.
1: Já, þessi Áskip Páll.
2: Já, fyrir ekki. Bara, wow. bara hafa þetta venjulegt.
1: Það svo æstur
2: hérna.
1: Nei, bara, þú veist, það annarkvort, þú fórst alveg bara upp og niður, verði í miðjunni.
2: Verði í miðjunni.
1: Gulli meðal vegurinn.
0: Regína Ósk.
1: Já, en þessi litli þáttur minn sem heitir rannsóknarspurning Reginu, sem ofsalega svona, þetta svona örþáttur.
2: Mm-hmm.
1: Og ég, þessi spurning kom til mín núna í vikunni. Og ég ætla að nefna, ætla að segja fjögur nöfn.
2: Ok.
1: Fjóra hluti, fjögur nöfn og þið þið segir mig hvað þetta er hvað okay. er sameiginlegt og í verðlun er mánaðakort í World Class stöðarnar að því á miðvikudögum er rannsóknarspurningin í samstarfi World Class sem er með 20 stöðar og 10 sundlaugar og nýjöfkjara baðstofunir í lögum. Er þið tilbúin, kæri hlustendur og þið stráka mínir?
2: Hvernig hljómar spurningin? Látt hana koma núna.
1: Júpiter, Amor, Juno og Bakkus. Hvað er þetta?
2: Já.
1: Júpiter, Amor, Juno og Bakkus.
2: Já.
1: Já, þið kannast nú eitthvað af þessu.
2: Já, ég þekki bara Júpiter, Jón þekkir eitthvað annað.
1: Júpiter, Amor, Juno og Bakkus. Hvað er ég að tala hér? Þetta er eitthvað sem þau eiga sameiginlegt.
0: Þetta er náttúrulega, já, svona,
2: Júpiter, Amor, Juno og Bakkus.
0: Já.
2: Þetta kokteilar ykkur er það? Já, þetta er eitthvað sem að hérna, þessi er eitthvað sameiginlegt. Þessi ræðilega, það verið forvitinlegt að vita því, já.
0: Hvað séu nöfnir
1: aftur? Ég ætla að segja þetta aftur. Ég skal segja þetta ekki annar rauð, bara Bakkus, Amor, Juno, Júpiter.
0: Og hvað í velun?
1: Ég var að segja það, mánakort í World Class.
0: Akkurat.
2: Við skulum sjá, K100, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
1: Góðan og blessaðan daginn. Veist þú hvað ég er að tala hérna?
3: Þetta eru guðir, það ekki?
1: Ég þarf að fá aðeins nákvæmra svar.
3: Rómverskir
1: guðir. Já. Það er eins og er rétt sér aðeins. Það er alveg líka til sko grískir guðir og fleira. Þannig að ég þurfti að fá rómverskir guðir.
2: Veitir, hvernig er Bakkus orðin rómverskur guð?
1: Hann er nefnilega vínguðin eða guðgleðinar fyrir sum allafana.
2: Já, akkurat.
1: Ekki alla.
2: Nei.
1: Þannig að þú varst að vinna mánaðkort í World Class. Ertu duglega að hreyfa þig?
3: Já, ég á allkort en ég... Vonandi má ég gefa þér þetta.
1: Já, sjálfsögum áttu, þú verður að fá ræktar félaga með þér.
3: Já, gekkja.
1: Endilega.
2: Spurningum að taka bara Bakkus með þessir.
1: Nei, alls ekki. Bakkus á vera eins langt frá World Class og hægt er. Þannig þú ætlar að hingra á línunni, kæra vinna, og við þá að fá ykkur hringar
2: við. Hingraðu við. En við erum Íslandraknar á K100, það styttist óðum í fréttir sem koma hér frá honum Axel eftir augnablík. Fullt af skemmtilegri tónlist líka og við erum Íslandraknar. Nóg framundan, fáum góða gesti hérna á seinni klukkutímanum á eftir.

0: Ok, 100 fréttir eftir augnablik, en fram að því, Jón, ráð til kvenna.
1: Nei, sko, það kemur eitt enn, það ráð til kvenna og alltaf fyrir fréttir, hér í Ísland vagnar, þá kemur eitt gott ráð sem konur geta, sko, nýtt sér til þess að auka hamingju sína og betra að hafa betra líf. Og hérna, ég var að mynda að hugsa þetta í gær, þegar ég fór með rusl á sorpu, hérna, nýja, hérna, rusla sorpuna hérna fyrir ofan í Úlfarsárdalnum, það komið nýtt sístem þar,
2: sko, geðvegt. Já.
1: Og ég hérna, sem sagt, að moka út úr bílnum og þó kona beint fyrir fram að mig sem líka að fara með. Hún var reynda með svona alls konar gróðumold og dót og eitthvað svona og var að fara með. Og ég spyr, geti ekki hjálpað þér eitthvað? Jú, ég tók póka með henni og fór og held úr honum og þetta var allt svona mjög gott. Og svo þegar við erum að labba tilbaka þá segir hún, herðu, þú ert þetta strákurinn í útvarpinu eða ekki?
2: Segðu hún þetta svona?
1: Já.
2: Ertu vissum hún að orða þetta svona?
1: Já,
2: strákurinn. Hvað var hún, 85 ára?
1: Nei, hlusta á þetta á hvernig meinast á móti og höfum gaman að vegna þess að sko tvær af okkur eru einhleipar og þær eru svona einmitt að ræða saman við þessar stelpur sem eru síðan giftar það hvernig lífið er og á að vera og eitthvað svona, og hún sagði við tökum oft mark af þessu sem þú segir vegna þess að við erum að safna í bankaninn í framtíðina
0: Halló.
1: Já,
0: Við erum að melta þetta.
1: Konur þurfa ekkert að skila ársreikningi heimilisins vegna nýs skópass, skiljið þið.
0: Nei, nei.
1: Hvað erum við búin að heyra það ofta áskeið? Að kona kemur einhvern veginn afsakandi með eitthvað dót heim.
2: Eða bara fer með að beint inn í þvott og svo felur það og tekur upp svona þremur dögum síðar.
0: Ok, þá veitum við hvernig þetta er heim að
1: reikinu. Já.
0: Já. Og þá er þetta orðið gamalt.
2: Ég var ekki að kaupa þannig, en langt síðan.
0: Ég er búin að eiga þetta lengi.
1: Konur, hugsið þinn sjálf og eitthvað fréttir þetta rögnarblik.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Workclass, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
4: Á 100 kynir Toyota versus Acme.
5: Þetta er gaurinn sem ætlar sér að takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum.
4: Eftir margra ára óréttlæti er Toyota komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegn allan heim.
6: Þetta ekki fyndið. Ég ætla að teikminni þetta að vera fyndnar.
4: K100 býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
7: Ég komin til að vera buxnalegs fyrirsæta.
4: Fylgstu vel með hér á K100 og þú getur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
6: Hvað sástu?
8: Mér týndi til tjá.
6: Týndist þér þú tjá? Ég borgar ekki til að týnast tjá, ég borgar til að tjá.
4: Toyota versus Acme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali. K100 fagnar 100 ára sögu Lindsay, heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borð landsmanna. Hver kannast ekki við Tóró við matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vöruhúsi Lindsay á eldhúsborðið þitt. Við fögnum 100 ára afmæli Lindsay á K100 með hlustendum. Fylgstu með næstu daga því við gefum einn risavinning daglega.

0: Það segir sig sjálft.
1: Ertu í vinahópi Ólís? Þá færðu alltaf 20% afslátt af stökum þvotti hjá Glans með appinu. Bjóttu bílnum í Glans. Við erum á Ólís.
2: Ertu að komast í rútínu aftur? Núna útsalan í Fætitoga þar sem þú getur gert ótrúleg kaup. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á fætitoga.is.
3: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
4: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á RB-rúmum.
3: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagerinn Smáratorki.
5: Klukkan 8, hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og Mokka-appinu. Áform Hafnarfjarðarbæjar uppbyggingu 260 íbúða hverfis við vallarhverfi fyrir útlendinga sem starfa hér tímabundið ekki góð hugmynd og getur haft í för með sér ýmiss konar vandamála mati Páls Jakobs Lindals umhverfis sálfræðings. Leita var álit hans á byggingar áformunum og segir hann að svo virðist sem ætlunin sé að búa til sérstakt samfélag fyrir þennan hóp fólks. Segir Páll að verið sé að búa til samfélag sem utan við samfélag allra anna á svæðinu. Lesa má meira málið í mokkanum í dag. Á fundi starfsmanna með framkvæmdastjórn SAA í gær kom fram hjá starfsmannum að ef Anna Hildur Guðmundsdóttir viki sem formaður, myndu flest allir þeir starfsmenn sem sagt hafa upp störfum eða eru í veikindaleyfi snúa tilbaka. Frá þessu greinir heimildamaður Morgunblaðsins sem vill ekki láta nafnsins getið. Í augnablikinu eru 14 sjúklingar á Vogi í 45 plássum og stefnir í meiri fækkunum helgina þar sem aðeins eru útskriftir af sjúkrahúsinu. Engin ákvörðun hefur verið tekin hvort tilfærsla verði á sérsveitinni innan kerfisins, hvort sem að hún verði sett undir annað embættið ekki. Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu. Í dag heyrir sérsveitin undir embætti ríkislögreglustjóra, hún sinnti 424 útköllum í fyrra. Stjórnarmyndunar viðræður hafa gengið fremur brösulega eftir kosningar í Svíþjóð og stjórnarkreppa gæti verið í uppsiglingu. Fyrir hádegi fara formenn flokkana á fund þingforseta og gert ráð fyrir að einhverju þeirra verði falið að vera næstur til þess að spreita sig á viðræðunum. Líklegust til þess að leiða viðræðurnar eru Magdalena Andersson, formaður jafnaðarmanna og Úlf Kristinsson, fráfyrandi forsætisráðherra og formaður Moderaterna. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Andrea Sigurðardóttir skrifar samkeppniseftirlitið sem margir telja skaðræði í íslensku samfélagi. 18% mála fóru í ítalegri rannsókn á samkeppniseftirlitinu árið 2025. Sambærilegt hlutfall í Noregi og Svíþjóð var 3%. Seinni greinin eftir Andrés Magnússon, hann skrifar mjög athyglisverða grein persónuverndarskilmála, notendaskilmála og tilkynningar sem fylgja einum ósköp venjulegum degi í stafrænu lífi hjá fjölskyldu. Og löggulandið suðaði ljúft í nótt en tilkynnt var afbreiðilega hegðun manns í bústaðahverfi. Hann reyndist vera einstaklingur í sveppalit sem var klæddur í indíánabúning. Og það var tilkynnt umferðaróhapp í Kópavogi og svo var einnig aðfinnsluvert háttalag einstaklings á veitingastað í Kópavogi í nótt. Í dag verður austlæg átt á landinu rok tíma síðst en á höfuðborgarsvæðinu verður sterk austanótt framan á mótni en hægir þegar líður á. Það hvessir aftur í kvöld með rigningu. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 9.
6: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja

0: Komið sæl aftur, við erum Ísland Vagnar, við erum seinni hálfleikur sem að fara staðan núna. Klukka farin að ganga nýju og í dag 30. september, útborgunadagur.
1: Útborgunadagur og það fyrsta október morgun og október leikur mánuður.
0: Aha.
1: Þið vitið það, alltaf í október þá verða svona oft ljósin til dæmis og borgarleikur svona bleik, litakirkju bleik, það verður alltaf bleik, það bleik í dagurinn af því að bleikast laufan byrjar formlega í dag að selja hérna, þetta frábært svona átak til þess að vekja athygli á brjóstakrabbameini og við erum að fá hérna flott fólki við tal og þá getið séð líka, nú er hún komin í ljós, nýja slaufan.
0: Það er alltaf handlu ný slaufa á hverju ári.
1: Já, ég kaupi þessa slaufa á hverju einast ári og ég skal segja ykkur það að hún alveg sérlega flott í ár.
0: Getum við kipta hana eitthvað hættir?
1: Ég held ekki, þú bara kipta hana netinu, já. Og út í

0: labbaði bara strax og eftir því ég, þetta orðið svo fallegt, mann langar til að setja þetta á sig, sko. Já, þetta svo skörkur.
1: Segðu mér eitt í gamla daga þegar blöðin voru, munið eftir öllum þessum lesendadálkum.
0: Já,
1: það sem að
0: gætt
1: senda inn bréf
2: og fengið
1: svar. Já, já, svo gætt maður, þú veist, að kæri póstur og þú
0: veist. Fjóðviljinn
1: og eitthvað. Og þú veist að byggð ráð og svo fegstu ráðinn og allt þetta. Ég var að rýna hérna á tímarit.is í svona gömlu dóti. Og hér sjá ég eina hérna, kæri póstur, ég elska stúlku sem ófríð og á ekki bót fyrir borun á sér, á enga peninga og bláfátækja. Svo er annur sem bráðfalleg, forrík og hún alveg vitlaus í kallinn. Hvað á ég að gera? Kær hverja einn í vandræðum? Pósturinn svarar, kæri einn í vandræðum, gifstu þessari sem þú elskar, en sendu mér nafnið á heimilisfangi og henni.

0: er núna, þar að segja bleika slaufan fyrir sölu í dag.
1: Já, hefst í dag. Þetta er nefnilega, mér finnst þetta ótrúlega fallegt átak sem einhvern veginn, þau náðu okkur eiginlega bara strax þegar þeir eru allir með.
0: Halla Þorvaldsdóttir frá Krabbameinsfélaginu kemur hér í spjalla á eftir og tekur með sér hvað, hönnuði slaufan?
2: Hönnuðina, Tönju og Jökul sem hönnuði slaufan
1: í ár. Þau eru par, listapar sem hönnuði slaufuna í ár sem er sérlega falleg.

0: Mildur og fallegu dagur, þrátturinn að veðrið gæti verið ekki fallegra kannski.
1: Maður sést náttúrulega ekki þetta því það er myrkur, segjum til.
0: Finnst þér vera, já, svona,
1: það er svolítið dindi, sko? Já, það er bara svo það er.
0: Grámiklið þessu.
1: Já, það er grámiklið, en við vorum að tala um þetta í morgun að á morgun er 1. oktober og í dag er að fara formlega af stað átakið bleika slaufan sem er náttúrulega vakning til þess að vekja athygli á brjóstakrabbameini. Og við erum komið frábæra gesti í stúdíóið, Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri krabbameinsfélagsins og hönnuður slaufunar í ár, Tanja Levi og Jökull Jónsson, verið hjartana velkomin til okkar.
2: Takk kærlega.
3: Takk æðislega fyrir.
1: Þetta er alltaf spennandi tími, Halla, þegar þetta átak byrjar, þegar oktober gengur í garð.
2: Heldur betur sko, og ég verið að segja að þetta er náttúrulega bara eitt fallegasti dagur ársins.
1: Já.
2: Það er, skiptir engu máli þó að segja aðeins skýjað, þetta er hérna, það er alltaf hátíð þegar bleika slaufan fyrir loftið og hvað við segja, þetta er svona, kannski ekki alveg eins og jólin eða 17. júni, en öll þjóðin tekur þátt í bleiku slaufunni.
1: Mm. Ég var einmitt að segja, þetta er svona, ég myndi segja þetta væri svona eitt best heppnaðasta átaki sem við eigum bara í dag og það eru allir með alltaf.
2: Algjörlega, algjörlega og það er sko, þú nefndir hérna Regína í byrjun að þetta væri vitundavakning í sambandi við brjóstakrabbamein. Það er reyndar meir en það. Því á Íslandi að þá er bleika slaufan eins og reyndar í fleiri löndum í raun og veru tilenguð bara krabbameinum hjá konum.
1: Já.
2: Og það auðvitað þýðir það að þetta snertir hálfa þjóðina og alla aðstandendur.
1: Sjálfsög.
0: Þú komið hérna árlega með góða gesti með þér í mörg ár. Er einhver svona þróun á því, er krabbamein að verða algengara eða eru við að ná að vinna á þessu eða hver er staðan?
2: Það er þróun, því miður er nýgengi krabbamein að það vex, krabbameinum fjölgar. Og það er sér að bæði vegna þess að þjóðin er að eldast, en það er líka vegna þess að það er eitthvað í okkar lífstíl sem að gera það verkum að krabbameinum fjölgar. En það er hins vegar líka önnur þróun og hún er náttúrulega gríðarlega mikilvæg og hún sést líka í hönnun slaufunar því að sko það eru mjög miklar framfarir í meðferð krabbameina sem að þýðir það að ólíkt því sem að áður var, þar sem að krabbamein var í raun og veru dauðadómur.
1: Já, ólæknandi.
2: Já, og bara í raun og veru dauðadómur, sko. Að þá er krabbamein í svo mörgum tilfellum í dag orðið meira eins og krónískur sjúkdómur. Og það þýðir, sko, eða það sjáum við meðal annars í tölunum, það er á lífi, sko, rétt tæplega 11.000 konur sem að hafa fengið krabbamein. Það eru þetta gríðalegu fjöldi. En og ég tengi þetta við þróun, við hönnun slaufunar að því leitinu til að við sjáum þetta í starfi félagsins alla daga að fólkið sjálft er núna til frásagnar. Það fjölgar svo mikið í þessum hópi sem að lifir, sem að hefur fengið krabbamein, gengið í gegnum þunga meðferð eða kannski er í bara þess vegna ævilangri meðferð. Það getur sjálft sagt okkur hvernig hlutirnir eru og það getur meiri segja eins og þessi snillingar sem eru með okkur hérna í dag fært þá reynslu yfir í svona lítinn grip eins og bleika slaufu.
1: Bleika slaufan er alveg einstaklega fallegi ár. Ég verð að hrósöku fyrir það, Tanja og Jökull. En það er nú saga bakuð slaufuna. Þú ert með persónulega sögu, Tanja.
3: Já, heldur betur. Ég sem sagt greindist fyrir akkurat ári síðan þegar var bleikur oktober. Það er ár síðan ég fann hnútin í brjóstinu. Og þá fór krabbameinsvegferðin okkar af stað. Og við sem sagt sóttum að hanna slaufuna í ár og mér fannst að pínu galin hugmynd sko að því ég var bara í lyfja meðferð þegar auglýsingin sem sagt við sáum auglýsinguna.
1: Já.
3: En það var Jökull sem að hann svolítið hérna
1: ítti þér áfram í þetta.
3: Já, það má segja það og okkur fannst það einstakt tækifæri til að gefa svona veita innsýn í reynsluna og nýta þá ferlið í hönnunarferlið, líka fyrir okkur bara til að vinna úr tilfinningunum og þetta er í rauninni úrvinnsla já. Úr okkar vegferð.
1: Að hafa svona verkefni sem tengist þessi sem þið voru að gangi gegnum.
3: Akkurat.
0: Hvernig tilfinning er það að greinast með krabbamein?
3: Það er náttúrulega gríðarlegt áfall. Ég var bara 36 ára með barn á brjósti mm. og bara, þetta var ekkit inn á planinu, sko. Ég var bara að fara að klára fæðingarorlof og það var ótrúlegt áfall og ég hef bara aldrei verið ja, bara svona fínu formi og góðu standi, sko, eins og þetta gerðist. En,
1: já, og líka náttúrulega fyrir aðstandur, Jökull, það lítur að vera áfall.
4: Já, það algjörlega er það, sko, maður náttúrulega bara allar ekki að trúa þessu fyrst
1: Nei.
4: Og svo einhvern veginn þegar það svona þegar það hefnist yfir manna mm. þá bara alltaf maður situr unni allt annað pásu og já. Þetta er bara
1: lífið umturnast
4: já, bara eins og Tanja var að segja, við vorum að klára fæðingarorlof og bara alltaf að fara að byrja að vinna aftur og gera áskunnar og það alltaf svolítið fyrir stopp líka þannig að já, þetta er svona alveg maður alltaf bara sem betur fyrir var hægt að gera eitthvað í þessu hjá okkur í okkur tilfelli og þannig að bara svona leiðum að vissi það, þá komum samt líka einhver kraftur í okkur að bara takast á þetta og bara, já
1: og hér standið þið í dag með þessa fallegu slaufu
0: nákvæmlega. Hvað les ég út úr ykkar sögu þegar ég horfi á slaufuna?
3: Þetta er í rauninni bleika árið okkar og hún byrjar sem sagt fremri hliðin er það er hún er alveg spegilslétt og það táknar tíman fyrir greininguna svo í snúningnum það þá umturnast allt og hún verður hrjúf og það táknar í rauninni greininguna og áskoranir sem fylgja því og það verður þetta rof sem við erum að tala um, það umturnast allt, það breytist allt og það er sprunga í slaufunni sem táknar það og hún er í raunni sko, innblásin af kintsugi sem er japansk aðferð til þess að líma saman brotna hluti
1: já, ég veit hvað þetta er já.
3: Og það er nota gull til þess að líma hlutina saman og þá eru brotin í rauninni sko, sýnileg og það er það sem að gera hlutin fallegan og segir söguna
0: já.
3: Það var svona innblástur nokkar fyrir
1: smá gæsöðu hérna ég verð að segja það
3: fyrir brotinu og svo er eitt í viðbót að hérna steinnin í rauninni er það sem við notum til þess að líma saman steinin
4: og fegra sprunguna eins og gullið í
3: akkurat og það er svona fyrsti hlutin af, eða þess að fyrsta skrefið okkar í átta batanum og allt þetta, allar þessa ákvarðanir þær fylgdu krabbameins vegferðinni frá lyfjagjöf og þegar að ég var að klára meðferð á spítalanum.
0: Og það er mitt spurningin, er búið að líma þig saman? Ertu laus við meinið?
3: Já, það er búið að líma mig saman. Og ég er búin með krabbameins meðferðina á spítala en ég er í eftirmeðferð og ég er í endurhæfingu þannig að ég er að byggja mig upp aftur og það tekur smá tíma og maður þarf að sýna sér mildi og þolinmæði
1: algjörlega
3: sem er ekki alveg mín sterkast allir
1: það er svo það er en það er opnunarhátíð í kvöld Halla í perlunni sem að fólk getur keypt sér miða inn á
2: Já, það gat keypt sér miða
1: fyrkjum, það er uppsett
2: það er eitt af því sem við höfum upp hérna, eða hvað var að segja orðið vör við í þessu ferli, við höfum þurft að hafa sko helmingi stærri perlu
1: já.
2: Því að það er löngu uppselt
1: okay. En það er bingo á morgun, góðgera bingo
2: er
1: laust í
2: já,
1: það,
2: já. Og það er sko það verða bleikir viðburðir af alls konar tægi út alla borg og út allt land
1: og bleiki dagurinn
2: er 21. oktober það er málþing 13. oktober sem að tengist óttanum við það endurgreinast sem að er náttúrulega af því að við fögnum því þegar fólk læknast en svo er það náttúrulega bara eins og þau sýna svo vel í slaufunni að hérna, það er engin alveg samur
1: Nákvæmlega.
2: Það er hérna en kunstin er kannski að einmitt að breyta því í gull þannig að það verði, fólk verði helst ríkara af reynslunni
0: Algjörlega.
1: En slaufan er komin í öllum búðum í dag og netinu,
2: já, slaufan er komin og er komin í sölu það eru hérna, það eru sjálfbúðaliðar að fara að mæta niður í skóarhlíð núna klukkan 9 að hérna fara að dreifa og stilla upp í öllum verslunum á höfuðborgarsvæðinu og farin út um allt land, þannig að fólk getur keypt hana frá með deginum í dag. Það eru tvær útgáfur á slaufunni alltaf. Það er þessi sem að við erum með hérna,
0: já, þessi
2: bleika. Og svo er svona sparislaufa sem er kopar menn, hálsmenn, opbóðslega fallegt.
1: Og hvað fær maður það?
2: Það fær maður í vefverslun Krabbameinsfélagsins og hjá MEPA ef ég mann það rétt.
1: Og allar upplýsingar allt sem það segir inn á síðunni.
2: Kars? Algerlega. Og svo af því ég veit að tíminn er að vera búin, sko, að hérna, það sem við erum líka að leggja áherslu á, það er að konur þekk hvaða einkenni hvað í líkamanum getur mögulega verið merki að maður sé með krabbamein og þau eru þetta fjölmörg og við erum með gott fræðsluefni það af því að það skiptir máli ef maður er með slíka einkenni að bíða ekki of lengi með það að fara til læknis
1: fara strax
2: fyrir sem krabbamein greinast því betri eru batahorfur og þessna segir við átækinu sjáðu þig fylgstu með þér, gefðu líkamannum gaum.
1: Bara alveg frábært.
0: Þetta eru góð lokaorð.
1: Já, mjög góð lokaorð og gangi ykkur rosalega vel og ég hvet alla til að fá kaupa þessa slaufu, hún er svo falleg.
0: Áfram bleika slaufan, takk fyrir komuna, krakkar.
3: Takk fyrir okkur.
4: Takk fyrir okkur.

0: og það er nóg að gera hjá okkur eins og venjulega fallegur dagur, við erum komin inn í veturinn haustið er náttúrulega í algleimi, það er fallegt að litast þegar birtir akkurat. Og náttúrulega náttúrun í öllu sinni veldi
1: Þú ert svo ljóður
0: Ég nefnilega ljóður
1: Hefur þú sami ljóð?
0: Já, superlegu sjöðarsöndu svakalega ljóður
1: Já, ég myndi bara að halda áfram í þinni vinnu sko Halda áfram í dagvinnu
0: Herðu, ég kom heim í gær og á planinu heima þá var bíl sem ég kannast ekki við Þannig ég fór að velta fyrir mig, veitir, eitthvað að vinna í húsinu eða hvað að gerast Svo kemur það í ljós að María hafði sem sagt fengið lánaðan bíl ekstar
2: Já
0: Og ég einhvern veginn glemdi einhvern veginn þegar ég kem heim þá þú veist ekki að með fötin og fyrir inn í fötin og þú veist þú eitthvað svona og síðl og ég fyrir ekki að ræða þetta við hana fyrir hann bara eftir fréttir einhvern tímann gerkvöldi og ég fyrir hvaða bíll þetta sem hún varst á og varst að kaupa þeir bíl sé og hún horfir á mig eins og ég sé náttúrulega eitthvað skrítur og segi við mig eitthvað svona herbyttu heldur þú að ég kaupi mér bíl á þess að ræða við þig
2: Já.
1: Og ég sagði sammála.
0: Þú mátt svona kaupa þeir bíl þarfti ekki að tala við mig það Ég kaupi alls konar hluti og ég ekki að tala við hann og það
1: Já, mér svolítið munusand að kaupa þér, þú veist, hérna rafstuð heldur bara heilan bíl
0: Af hverju?
1: Að því að það bara verðmunur, það munar svolítið um einhverja miljónir eða einhverja hundraáskalla
0: Já, það munar svo litlu fyrir Jón
2: Nei
1: Þetta er allt saman einhverjum bara skipti mynd fyrir þér
0: Nei, ég er ekkert að segja það En sko, málið að, þú veist, má maður ekki kaupa sér alls konar hluti á þess að þurfa að hlaupa út allan tristur og
1: tranta nýjan kjóla eða fötu eða eitthvað
0: Og hvar eru mörkin?
1: Mér stendur þú svolítið svona bara ef þetta er eitthvað sem hefur áhrif á sameilan fjárhag
0: Það nú skemmtilegt með sameilan fjárhag Hún má kaupa það sem hún vill
2: Ég með nokkur dæmi hérna Rannsökum aðeins hvar mörkin liggja
0: okay.
2: Má hérna makin kaupa utanlandsferð með vinum án þess að ræða það við þig fyrst?
1: Sko, mér finnst aðlega bara ekki fjárhagslegt, þarna heldur bara tíminn, þú veist, henda tíminn.
0: Nei, þetta snýst það, má ég fara með vinunum eða ég að fara með vinunum?
1: Nei, alls ekki, mér finnst að máli fara með vinunum, okay. Þetta svona sambandi við bara skipuleg fjölskyldur.
2: Þetta þarf að ræða áður.
1: Já, okay, allavega, þú veist, hvena þarf að fara, hendar þetta okkur sem fjölskyldur.
0: Okay.
1: En það er ekki spurning hvort hann megi eða hvort hann eigi fyrir því,
0: skilur.
1: Ég er ekki alveg sammála heima, mér er svolítið mikið munur á því sko.
2: Má neyða 100 áður skalli, ykkur stafur til búða hans að ræða þeir þig fyrst
0: Já.
2: Ok Má hann bjóða eða má makin bjóða fólki heim í mat án þess að ræða það fyrst
0: Já
1: Sko, það hefur alveg gerst, ég er ekki ána með það
2: Nei.
1: En þú veist, auðvitað redda maður því en ég vil fá vita það þegar ég þarf að vera með tilbúið hluti skilur við, þetta hefur áhrif á mig líka
0: já,
2: Má makin láta klippa sig alveg upp og nýtt eða breyta útlitinu mikið
0: Já.
2: Ef að María kæmi heim snóðuð þá myndi þú bara
0: Þú kannski ferð alltaf einhvern veginn út á brú
2: Ég að segja, breyta útlitinu
1: mikið Já, þú myndi raka sér hárið að segja frá
0: Já, hún á þetta hár
2: Og Svenni er búin að því
1: Hann er bara að segja það Svenni er búin að því og hann stundum kemur allt inn bara með eitthvað brjála yfirskegg og ég bara ekki
2: Okay. Fara á djammið eftir vinnu og senda skilabóð og segja kem seint
0: Já,
1: en segja bara að þú veist, hérna ég farin hérna
0: Það
1: fer svolítið, þetta er allt saman, þetta er ekkit svart og hvítið í þessu
2: lífi Nei, ég veit það Fara einn í hádegismat eða einn í hádegismat með fyrrverandi
0: Já
1: Það fer eftir hvað það búið
0: Hvaða fyrrverandi?
1: Nei, það fer eftir bara svona forsagan er svolítið mikilvæg þarna Af hverju eigum þú börn saman, bla bla bla bla Það er alls konar
0: sko En sko aðalmálið er náttúrulega að vera ekkert að fela það sko Það er kannski aðalatri
1: Ég leiði það, ég mitt bara, hvað varstu að gefa það? Æ, ég var bara með vini mínum Svo myndi ég finna út af því að það væri fyrrverandi
2: Símin makans liggur bara frammi á borstofuborðið eða eitthvað Þið lappið framhjóð og þá koma skilaboð
0: Ding
2: Megið þið taka skilaboð Megið taka síman
0: frá þessu sem þú varst að borða mig
2: En má taka síman upp og lesa skilaboð
1: Sko, eða skilaboðum bara sjást á síman, sko Sjáði Þá svona getum maður svona kíkt á það En ég myndi aldrei fara inn og opna þig Nei.
0: Það er privacy Sko, en málið er hins vegar það þú veist, að þú átt að geta Má ég fara í síma þinn? Og það á bara, þú veist,
1: vera opið Já, en maður það samt að spyrja
0: Akkurat, það á að vera opið, sko
2: Má segja vinum frá rifrildi sem að makin lendi yfir þig? Má María til dæmis koma til mín og segja við mig við Jón vorum að rífast í gær og það var út af þessu hérna og það fór allt í háa loft og eitthvað.
0: Já, já, sko, mér finnst eins og
1: það fer svolítið eftir, þú veist, mér svolítið skrítið hann fara að leita til þín.
0: Já, það er það mjög fyrir.
2: Já,
0: en sko,
2: við Maria ræðum mikið saman.
0: En málið er eins og það náttúrulega, sko, það er góð regla að taka ekki vandamál hjónabandsins sko út fyrir fjölskylduna eða út fyrir heimilið.
1: Það fyrir svolítið eftir hvort maður er í trúna vinkunni eða hvað.
0: Við erum bara að ræða þetta saumanklubba mál áður, þannig að þú erum ekki fara
1: að þanga. Já, þú ert svo skaðbrenndur eftir það.
0: Nei,
2: og svo í blálokin þarf maður að biðja makanum leyfi áður maður talar hann í útvarpinu.
0: Nei.

0: Við erum í Ísland vaknar, það milt og gott veður úti í dag og þannig að við getum glaðast yfir því klukkan eins og að smella í hálf níu, hvað að gerast í fréttum?
1: Það náttúrulega þetta stóra S.A.A. mál og það verið að tala það í fréttunum hér að flestir starfsmennir myndu koma tilbaka ef Anna Hildur Guðmundsdóttir formaður myndi víkja. Og það líka verið að segja frá því að talna kvarði menntamálaráðherra í grunnskólum ekki hefðbundin hlutfallslegur einkunnakvarði heldur svona einhvern veginn bókstafir í duglagerfi. Svo líka verið að segja frá því að það allt í núti í Svíþjóð og stjórnarkreppa þar gæti verið í uppsiglingu. En hins vegar fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Andrea Sigurðardóttir að skrifa samkeppniseftirliti sem margir telja skaðræði í íslensku samfélagi. 18% mála fór í ítarlega rannsókn hjá samkeppniseftirlitinu í fyrra en sambærilegt hlutfall í Noregi og Svíþjóð var 3%. Seinni greinin eftir Anders Magnússon, hann skrifa mjög athyglisverða grein persónuskilmála, notendaskilmála og tilkynningar sem fylgja einum óskubennilegum degi í stafrænni lífi hjá fjölskyldu. Og svo var náttúrulega í Loggolandinu verið að tilkynna hegðun einstaklings í bústaðakverfi, mjög skringilega hegðun, en hann var indjána klæddur og í sveppaleit í gær.
0: Finnst þetta svo bíla?
1: Það svolítið svolítið. Og svo var náttúrulega eitthvað annað aðfinnsluvert háttalag hjá einstakling á veitingastað í Kópavogi og ekki vita hvort að það hann hafi verið í einhverjum búningi. En hins vegar verður austlæg átt í dag á landinu en á höfuðborgarsvæðinu verður austlæg á frammamodni og það hægir þeirra líður á og hvessir í kvöld og fyrir að rigna. 68 brottfarir eru frá Keflavík og sól setur í kvöld verður klukkan 7.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: einn af afkastamestu söngleikja söngur Íslands hefur og var lengi vel meistari sem heitir Þór Breiðfjörð.
1: Já, já.
0: Hann hefur sungið náttúrulega sko á erlendir grundu í stórum söngleikja húsum eins og Vesalingana og fleiri
1: hlutur. Sló í gegn eða það hérna, hann sló náttúrulega fyrst gegn í hárinu hérna á Íslandi.
0: Akkurat.
1: Svo í Vesalingum og nú er hann að fara aðeins að svona breyta sér og er með tónleika sem er bara hann og píjónu.
0: Þór Breiðfjörð hér eftir augnablik.
2: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og

0: Vaskir.is, Vaski Eyjastöðum, Pollyinn í Kópavogi, Keiluhöllin í Egilshöll, Líberó, Metro, Skopp á Dalveginum, Bob Snail, Colgate og Ella's Kitchen og auðvitað Disney Vitamín fyrir krakkana. Svo krakkar, segðu mamma pappa að hafa styrkt á K100. Krakkadagar á K100, meira fjör, fleiri glæningar.
1: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.
2: Vá, fórstu til Tene?
3: Nei.
2: Spánar?
3: Nei.
2: Ítalíu?
3: Nei.
2: Hvar fórstu þá?
3: Kópavogi. Tan.is, fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
4: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt um söfn Reykjavík

0: 60% afsláttur af völdum vörum. Jysk, góð tilboð.
1: Hvað ef stærsta leyndamálið er það sem þú máttir aldrei lesa? Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
2: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
3: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: Það er ótt að segja það sé nóg að gera hjá okkur hér í Ísland Vagnar á mótnana. Við vorum náttúrulega að heyra í fólkinu sem að bjóð til bleiku stofu finna sem er náttúrulega bara gríðalega falleg.
1: Og sérði, ég búin að skarta henni og hún ofboðslega falleg.
0: Ég bara sé ekki einhvern veginn bara
1: í því. Sérði ekki andlit á mig, nei, bara fyrir henni.
0: Nei, þetta bara alveg geðvegt flott maður.
1: Já, þetta sést geggja flott og þú þarft ekki að horfa framan í mig.
0: Þú ert ekki með hann í framan í því. Okay. Það er nóg að gera hjá okkur í dag, það eru fleiri gestir að koma.
1: Já, að sjálfsögum, það er náttúrulega mikið að gerast í tónlistinni á Íslandi, alltaf. Mm. Og sérstaklega svona þegar það fer að hausta, þá einhvern veginn að allir búin að vera svona í smá sumarfríi og liggi í hýði og fá hérna, semja og plana tónleika og einn af þeim er Þór Breiðfjörð. Mm. Ertu hjartara velkomin, kom það aðeins nær og ertu með okkur einn
2: að? Já, ég má bara koma nær, láta meira heyra í mér.
1: Já.
2: Hæ.
1: Blessaður og sæll, þú veist að við vorum að kynna hérna áðan sem svona söngleikja stjörnu Íslands.
2: Uss, það aldeilis titillinn maður. Já, takk fyrir. Já, ég bara tek því fegins hendi, sko.
0: Er það ekki?
2: Mikið að náttúrulega mínu ferli verið í söngleikjum og hérna úti og inni, úti og Íslandi.
0: Þannig, en þú ert á Íslandi inngöngu núna eða hvað?
2: Já, ég er það. Ég hef verið að byggja upp hérna söngleikjadeild hjá Söngskóla Sigurðar Demis. Mm. Það er nú bara tekið rúman áratug og þetta mm-hmm. er bara orðin hérna gríðarlega vinsæl deild og mikil aðsókn og er að undurbúa söngleikara fyrir að fara í leiklistarnám og bara hellingur að þeim er að fara bara út um allan heim og inn í LHÍ og þetta er
1: mjög... Þú nýttir þína reynslu, af því þú náttúrulega búin að vera, eins og segi, mikið í London, það ekki, í Bretlandi og fórst alveg bara tónleikaferði, eða þessi söngleikaferði, er það ekki?
2: Jú, bara alls konar, sko. Út um Bretland, Írland, Evrópu, meir sér einu sinni, hérna, það var vesalingatúr hérna, á íþróttaleikvöngu um Skandinavíu. Mm-hmm. Já, sko, Karólu reyndar, hérna.
1: Karóla.
0: Já. Hvað er það sem er svona spennandi við söngleikina sem hefur dregið svona aði?
2: Það er eiginlega, veistu það, það er bara tekið mér svolítið tíma átt að með á því, hver er ég? Ég er náttúrulega verið að semja lög alveg, en svo bara fór ég út í söngleikina, svo tók ég mig hlé þar og fór til Kanada og gaf út plötu þar sem er tilnefnd út í Kanada og kom svo tilbaka hérna og var í söngleikinum og ég er áttið með á því bara það sem heilla mig er sagnamennska, það er sögurnar sem við segjum og ég svona tengjaði einmitt aðeins inn í það sem erum fara einmitt að lagið á eftir þetta Doomscroll að við erum, það er svo mikilvægt hvað sögur við erum að segja, sérstaklega kannski í kapp við þessa hérna sem við köllum agenda eða það sem að hann er nú ætlar að fara að reyna hérna endurvörumerkja hann hérna hjá OpenAI sem hérna litla sæta punkta. Mm-hmm. Já, það er hann nýjist að hérna dots.
1: Okay.
2: En allavega, þú veist að samtalið á samfélagsmiðlun að ég held að það sé bara svolítið mikilvægt að fara á þess aftur að eldinum bara hjá okkur fornmönnum og þú veist hvað er skemmtilegt eins og bara við hér í þessu herfingi tala saman. Ég meina, það er engin robot hérna.
1: Nei, við erum öll bara hold og blóði.
0: Ekki reyndar ekki áskip.
1: En þú er svolítið að fara aftur í kannski bara ræturnar, söngaskáldið Þór Breiðfjörð og ætlar bara vera einn með þína rödd og þitt píanó og gítarinn líka.
2: Já, það er bara, ég var með þess að kaup með voðalega fín hljómborð, sko, þannig að ég er svona eiga við það aðeins, með hérna, rammaspíanó og svona, maður er að reyna að fela hvað, maður er lélegur að spila. En það er náttúrulega bara æðislegt að vera þarna í Kaldalóni.
1: Og það er í Hörpu fyrir það sem veit ekki hvað Kaldalón er.
2: Já, það er bara yndislegur salur hérna á jarðhæðinni, sko, mátulegur fyrir svona.
1: Algjörlega.
2: Og þar er ég með bara hljóðmann með mér og ljósamann og það er svona, þetta er aðeins meir en tónleikar, ég er svona að flétta þeim saman á milli laga, hérna svona, þetta er svona smá ferð.
1: Er þetta ekki bara pínu leikhús eins og þú kemur náttúrulega úr leikhúsi söngleikum og það er náttúrulega að tengja það saman við tónlistina?
2: Jú, í rauninni sko, það verða engin búningaskipti svo að fólk verður ekki fyrir vonbrigði.
1: Nei, það þarf ekki.
2: En ég einmitt tengja það svolítið bara saman við að kostar maður tónleikar annað, þetta er saga, þetta er ferð og það eru svona ákveðna hugleðingar, þetta heitir sögur hjartans og ég er að tala um bara hjarta á sér margar sögur.
0: Það er eitt sem að koma í ljós hérna rétt á þann að og mér langar þess að ræða þetta við þig vegna þess að þetta náttúrulega í sjálfum sér stór mál vegna þess að það kemur í ljós að þú og Ásgeir eru bara ná frændur.
2: Heyrðu, við hefum þurft líklega að skrifa undir eitthvað áður en fór í vitna.
0: Nei, þetta snýst aðlega bara það getur kannski fundið fyrir hann verkefni í einhverja af þessum söngleikjum af því hann náttúrulega háskólamenntaður söngvari.
3: Ég það náttúrulega ástæði fyrir því fór aftur í útvarpið sko. Maður verður ríkar á því.
0: Já, okay.
2: Já, sko,
0: láttu eins og ég hafi ekki sagt.
2: Nei,
1: ég veit, það ekki mikið peningur hann. Við ætlum að fá að heyra lag. Já, segðu okkur hans frá þessu lag. Þetta er
2: svona, virðist vera svolítið svona Þetta er doomscroll, ég sem bæði á ensku og íslensku, ég náttúrulega var lengi úti og það bara fer eftir hvað svona flæðir inn í hausinn á mér. Þetta er einlega komið til að því að ég var eitthvað, hérna, ég sem nú yfirleitt vel en hérna, mann svona hætti stundum til í því sem búið að vera í gangi hérna bara á Íslandi og með bara svo mikið alls konar fréttum og svo náttúrulega þú veist, alls konar viðburðir, þú veist, stríð og
1: já, já.
2: Ég veit ekki hvað og hvað, sko. Og maður stundum grípur sjálfan sig að því að vera tjekka fréttirnar ef maður vaknar eitthvað á nóttinni, sko. Mm-hmm. Og hérna, og maður svona heilt mikið þetta og þetta enska orð, doomscrolling eða dómsdagsskrun, er að, þú veist, að vera í símanum og endur tjekka fréttirnar eða, og bara
1: svona
2: missa svefn yfir þessu og þetta er, sko, og textin mjög skrítin hann svona ég ætla nú ekki að vera, ég engin gottræfill en þetta svona impressionista því að það tilgangurinn meira er hvaða tilfinningu færðu við að heyra þetta velta yfir þig sko að hérna, þetta eins og bara allir þessir hlutir sem maður er að skjótast inn í hausinn á þig sko fáranlegir og aðrir sko þannig að ef þetta skilur hlustandan eftir einhverja svona tilfinningu svipa og hafi fyrir að missa sig í símanum þá árangurinn að
0: við ætlum að fá að heyra þetta lag
1: og það eru tónleikar á morgun annað kvöld í Kaldalóni Hörpu og miðar inn á tix.is og hvetjum alla til að eiga stefnumót með þér annað kvöld
0: Þorbreiður, takk alla fyrir komuna
1: gangi vel
2: takk. The drugs are working the pain is dulling slowly fades like a tombstone out on the line though the future's waiting like a child on a birthday a feeling creeps in your mind

0: Blame it on sugar, or blame the god that made you, the dice are loaded. Unwritten scriptures, the skunk seems undecided. He drives a car now.
1: Þór Breiðfjörð sem var að fara frá okkur, lagið heitir Doomscroll.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: alveg að koma í mark klukkan alveg að vera nýju fréttu framöndan búið að vera náttúrulega alveg haugur að gera þetta hjá okkur
1: alveg haugur að gera
0: já, og við ætlum við mynd að fara að gefa landslist treyjur
2: og við með strákar áfram Ísland já, það nefnilega Ísland Búlgaría núna á laugardaginn klukkan fjögur og við erum með fjóra miða hérna og landslist treyju
0: í öllu stærðum eða
2: Það bara sú starf sem að fólki velur sér. Aha. Þannig, veitu

0: SS Akme.
1: Þetta er gaurinn sem ætla sér að takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum.
0: Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegn allan heim.
2: Þetta ekki fyndið. Ég ætla að teikvinni þetta að vera fyndnar.
0: K100 býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
3: Ég er komin til að vera buxnalaus fyrirsæta.
0: Fylgstu vel með hér á K100 og þú gætir unnið miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
2: Hvað sástu?
4: Mér týndist í tjá.
2: Týndist þér þú tjá? Ég borgar ekki til að týnast tjá, ég borgar til að tjá.
4: Ég tjá.
0: Coyote vs. Akme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
6: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Sjálfstraust þarf ekki að vera flókið. Stundum byrjar það bara með góðum fatnaði. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is.
8: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.

0: Fótbolti.is og Mokka-appinu. Áform Hafnarfjarðarbæjar uppbyggingu 260 íbúða hverfis við Vallarhverfi fyrir útlendinga sem starfa hér tímabundið ekki góð hugmynd og getur haft í för með sér ýmis konar vandamál að mati Páls Jakobs Líndal, umhverfis sálfræðings. Leita var álit hans á þessum byggingaráformum. Hægt að lesa meir þetta í Mokkanum í dag. Á fundi starfsmanna framkvæmdastjórnar SAA í gær kom fram hjá starfsmönnum að ef Anna Hildur Guðmundsdóttir viki sem formaður myndu flest allir þeir starfsmenn sem sagt hafa upp störfum eða eru í veikindaleyfi snúa til baka. Frá þessu greinir heimildamaður Morgunblaðsins sem vill ekki láta nafn síns getið. Og það þessi nýi talnakvarði menntamálaráðherra í grunnskólum ekki hefðbundin hlutfastlegur einkunarkvarði á bilinu 1-10 heldur einhvers konar bókstafakvarði í dulagerfi að mati kennara. Einkunir á bilinu 1-3 verða ekki birtar nemendum, einkun 7 merkir að nemandi hafi náð tökum á hæfnisviðmiðum og til þess að fá 8-9 eða 10 þarf nemandi að sína hæfni umfram þau viðmið. Morgunblaði hefur tekið saman ýmsan fróðleik þetta mál. Það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Andrea Sigurðardóttir skrifar samkeppniseftirliti sem margir telja skaðræði í íslensku samfélagi. 18% mála fóru í ítarlega rannsókn hjá samkeppniseftirlitinu í fyrra. Sambærilegt hlutfall í Noregi og Svíþjóð var 3%. Seinni greinin eftir Andrés Magnússon. Hann skrifar mjög athyglisverða grein persónuverndarskilmála, notendaskilmála og tilkynningar sem fylgja einum ósköp venjulegum degi í stafrænu lífi hjá einni fjölskyldu. Það verður austlæg átt í dag, rokum tíma síðst framan að morgni og rigning víða land en á höfuðborgarsvæðinu verður sterk austanátt. Það hvessir í kvöld og síðan rigning fram að miðnætti. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
1: Takk fyrir það, Axel, og nú höldum við áfram. Nú byrjum við partíð, maður. Ég heiti Ásgeir Páll, ég partístjórinn og helsikur á þessum geggjaða degi. Það nóg framundan, fullt af skemmtilegri tónlist og alls konar og svo Ísland vaknar aftur í fyrramálið. Það sem það búið í dag, sko. Ísland hlustar á K100. Ætlum að hefja leikinn á Black

Þessi meistari heitir Ed Sheeran og lagið Celestial hér á K100 að gera flotta hluti á geggjuðum degi. Við erum í smá fótboltagýr núna þessa mundur, hér er HM lag, Dai Dai, Shakira og Burn.

Alla biður vini og fjölskyldu afsökunar. Hún í viðtali í hlaðvarpsþættinum Chess After Dark og það verið að fjallum þetta núna inn á mbl.is. Ég þarf vel að hlusta á þetta. Ég ekki alveg átta mig á hvað það sem hún að biðast afsökunar á. En maður getur svo sem lesa sig það inn á mokkanum. En hér Jaws 685 og Jason Derulo kom.

ráku upp stóreiru í gær þegar að í Kristín Sif var ekki á sínu stað klukkan 10, hún í smá fríi stelpan en sá sem að er að leysa hana er engin önnur heldur en Vala Eiríks sem að er útvarps hlustendum Íslands að góðu kunn fyrir já, bara þægilega nærveru og hún eitthvað svo eindisleik hún á norðan, hún kveður dálítið stert að og eitthvað, og hún ætlar að vera hérna aftur í dag og á morgun að leysa Kristínu Sifaf, hlustið á Völu Eiríks hér á K100 en ætlum að skipta hérna næst yfir í Aron Khan aldrei heim, hann var með tónleika

0: stjörnunum hér á K100. Æ, klukkan að smetla í 10:30 og rétt rúmlega það. En partístjórinn heldur áfram að hann er ekki bara að halda partí með því að spila skemmtilega tónlist. Heldur er ég hérna núna með nokkra miða á Coyote versus Acme. Þessa frábæru Looney Tunes mynd sem að er komin í sýningu í Laugarásbíó eða það er síðan að það er forsýning í kvöld klukkan 5:30 og þetta er mynd fyrir alla fjölskylduna. Þetta er svona teiknimynd og leikinmynd og þarna er stemmingin og dýnamíkin úr Looney Tunes, þið vitið, Mimi, Roadrunner og það allt saman. Ég bara get ekki beðið svona smá hérna lögfræði drama í þessu með mjög fyndnum hætti og þetta er bíómynd fyrir alla fjölskylduna, þetta er hérna þetta ekki krakkana með og þetta verður ægilega gaman. Símin er 5 7 1 11 11 núna ef þú vilt ná þér í miða á þessa flottu mynd. K100, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, ætlaðu þú í bíó?
1: Jú, ég alveg til ég
0: að. Og hvernig að það er að taka með þér, eða hverja?
1: Fjölskylduna.
0: Já.
1: Og manninn.
0: Herðu, hvað heitir þú?
1: Lára María.
0: Lára María, hvað viltu marga með það?
1: Væri til í fjóra.
0: Þú væri til í fjóra? Ég græja fyrir því fjóra með það.
1: Þannig
0: að ég segi bara góða skemmtun í bíó og hingrað aðeins á línunni, ég ætla að fá frekari upplýsingar um þig. Síminn er áfram 5 7 1 11 11, þetta er bara svona einfalt allt saman. Ef að þið langar á Coyote versus Acme, þessa stórkostlegu bíómynd, sýningin klukkan 5:30 í Laugarásbíó í dag. Hér eru One Direction og Story of My Life.

One Direction og Story of My Life á K100 þá stulluðum degi. Ég meina, ég má ekki segja stulluður. Reykjana búin að banna mér það í morgun þettum. Sturlaður dagur, mjög góður. Ég erum við sýst og sýst þess komnar að stað.

0: Coyote eins og sagt með eru búnir hjá mér. Þar að segja ég var að gefa áðan þessa miða reglulega. Ég get ekki beðið eftir að komast á sýninguna í dag. 6:30 í Laugarásbíói.
1: K100 kynnir Coyote versus Acme.
2: Þetta er gaurinn sem ætlar sér að takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum.
1: Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegn allan heim.
3: Þetta ekki fyndið. Ég ætla teikunni þetta að vera fyndnar.
1: K100 býður hlustandum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
4: Ég komin til að vera buxnalaus fyrirsæta.
1: Fylgstu vel með hér á K100 og þú gætir unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
3: Hvað sástu?
5: Mér týndi til tjá.
3: Týndist þér þú tjá? Ég borgar ekki til að týnast tjá, ég borgar til að tjá.
5: Ég tjá.
1: Coyote versus Acme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
6: Dráttadagar eru hafnir hjá tískunni. Veldu jakka og buxur og fáðu 15% afslátt. Bættu blússu við og fáðu 20% afslátt af allri samsetningunni. Komdu og fyndu dráttina sem lætur þig líða vel. Í vinnunni, veislunni og við öll sérstök tilefni. Tískan, fallegt, fáað og töff.
7: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
8: Skapaðu þitt draumaheimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavísk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
9: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
10: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
11: Frískandi bragð með

Mr. Proves og Waves hér á K100 á þessum geggjaða degi. Já, já, já. Klukkan að nálgast tíuna. Vala Eiríks hér eftir augnablik. Það að halda upp í fjörinu hérna milli klukkan 10 og 2 í fjarveru Kristínar Sifjar. En við ætlum að skipta hérna næst yfir í þessa söngkonu hér. Hún heitir Dua Lipa. Við þekkjum hana vel og lagið Houdini flott.

0: Takk fyrir mig í dag. Þangað til næst, farið vel með ykkur, gerðu allt sem ég myndi gera og gera það vel. Sæla sinni.
1: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ. Parki býður upp á vandaðar og hljóð einangrandi innihurðir. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
2: Eitt bíl, eitt þvottur, fjórar og hálf mínúta. Það gerist varla betra. Glans, heitasti bílaþvotturinn í bænum. Við erum á Ólís.
3: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
4: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bíla.

fréttinnar, við lítum til Busan í Suður Kóreu. En þar hefur 3,5 metra hákarl verið fastur í síki í næstum 2 vikur. 600.000 manns hafa komið til að sjá hann og borgin hefur meira segja gert hann að heiðurs kynningar fulltrúa Busan eftir Instagram kosningu þar sem 91% stuttu hugmyndina. En engar áhyggjur, það verið að vinna að því að koma honum aftur heim. Yfirvöld reyndu að ýta honum aftur til sjávar með vaspunu úr varskipum en hann var ekki alveg til í það, synti bara í burtu frá bununni og nú á að reyna net. Honum verður komið öruggum heim og þetta endar bara sem krúttlega saga.

Lagið Farfuglar eftir Júlí Heiðar kom út þann 12. janúar 2024 og er fyrsta smáskifan af sóloplötu hans 33. Lagið á sér djúpa og persónulega merkingu, en textin er skrifaður út frá vangaveltum og reynslu Júlí að því að eiga börn sem búa á tveimur heimilum. Að fjallarum þá miklu aðlögunarhæfni sem börn þurfa sína þegar þau flakka á milli foreldra sinna og hversu sárt það getur verið fyrir foreldri að missa mikilvægum stundum í lífi þeirra. Virkilega fallega framsett. Og áfram höldum við í tónlistinni hér á K100. Stefán Hilmarsson eftir stutta stund með lagið Hringdi mömmu, ertu búin að því nýlega? En nákvæmlega núna, Imagine Dragons.

Svo með mikilvæga áminningu, ringjum í mömmu, ringjum í pappa, ringjum í fólki sem við elskum. Ég byrjaði með daginn á að ringja í mömmu mína, reyndar til að reyna að naga út greiða, en ég ringdi samt í mömmu.

Eiríks með þér miðvikudaginn 30. september. Og vissirðu það að í dag er síðasti dagur þriðja ársfjórðungsins. Á morgun byrja sá síðasti sem þýðir að árið 2026 er 75% búið.

0: takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum.
1: Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegn allan heim.
2: Þetta ekki fyndið. Ég ætla að teiknum þetta að vera fyndnar.
1: K100 býður hlustandum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
3: Ég komin til að vera buxnalaus fyrirsæta.
1: Fylgstu vel með hér á K100 og þú gætir unnið miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
2: Hvað sástu?
4: Mér týndist í tjá.
2: Týndist þér þú tjá? Ég borgar ekki til að týnast tjá, ég borgar til að tjá.
4: Ég tjá.
1: Coyote versus Acme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Verity, nýr sálfræðitrillir byggður á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.

0: Dagana. Glans. Við erum á Ólís.
1: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
1: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: Bakala.
1: Krakkadagar standa enn yfir og þá gleði, gaman og gjafir. Og ég held að allir með tæpa síma ættu að henda í mig hleðslu akkurat núna, vegna svo þú vilt ekki missa þessu. Ein elsta ísbúð landsins. Já, ég sagði ís. Við erum að fara að gefa ís. Ísbúðin Fákafeni hefur á sama stað síðan 2003. Það 23 ár. En þar áður var hún í Álfheimum frá 87. Þannig rauninni verður fagnað 40 ára afmæli á næsta ári. Búðin var fyrst í 33 fermetrum í Álfheimum, stækkaði síðan upp í 66 fermetra og 2003 flutti hún í Fákafenið í 160 fermetra. Úrval af ís var aukið og öll aðstæða bætt fyrir viðskiptavini. Og þá komið að málana nákvæmlega hvað felst í gjöfunni. Jú, fullt af gjafabréfum. Tvö gjafabréf upp á búblu að eigin vali, tvö gjafabréf upp á miðstar af shake, tvö gjafabréf upp á miðstar af ís með dýfu, tvö gjafabréf upp á miðstar af bragðaref og tvö gjafabréf upp á ísveislu fyrir fimm manns. Þetta er ís sem að dugar okkur allavega vikuna.

0: já, það er komið að því ís, veistla mikil og góð og við skulum sjá hver leynist hér, góðan daginn, K100.
1: Góðan daginn.
0: Kom til sæl, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Björk.
0: Björk heitir þú og hvers dóttir ertu?
1: Baldurs.
0: Björk Baldursdóttir.
1: Baldurs, já. Yes.
0: Hvað segir þú, hversu stóra fjölskyldu áttu?
1: Herðu, við fjögur.
0: Þeir fjögur, heldur að þið ráðu við allan hennan ís?
1: Við getum allan að gera okkur besta.
0: Já, og svo má nú alveg líka dreifa þessu á nokkra daga, sko.
1: Er það ekki?
0: Það allt í góði.
1: Ok, gott að heyra.
0: Er þú bara áttu öll þessi gjafabrjóð, þau býða þín hérna í hádegismónunum. Þú má bara sækja hérna við tækifæri og tilefni og njóta svo helgarinnar voðalega vel með fjölskyldunni.
1: Takk, hællega.
0: Takk fyrir sömulegis og takk fyrir að ringja.
1: Bless.
0: Já, bye.

Já, krakkadagapakkin minn er rokin út, þvílíkur hellingur af ís sem að lendi hjá góðri fjölskyldu, en engar áhyggjur, ég ekki algjörlega hætt gjafa stöðinu, það stendur enn, en það enn þá smástund í næsta, ég gef þér fyrirvara, fylgstu vel með, ekki slökkva mér.

0: 5,9 stjörnur. Komdu og smakkaðu. Tempo. Laugavegi 2. Tempoborgarar.is.
1: Fjallakofinn. Með þér í næsta ævintýri. Fjallakofinn. Hallarmúla 2. Fjallakofinn.is.
2: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
1: Ný sending af sánum. Trefjar.is.

hætta fyrir áhuga sama, tungl í minnkandi allsgertu og 85% upplýst. Það var fullt 27. september og nú hægt og rólega minnka. Í Reykjavík kemur það upp 17:37 í dag.

Vissir þú að hunang getur ennst alveg fáránlega lengi án þess að skemmast? Fornleifafræðingar hafa fundið ævafornt hunang sem enn var talið ætilegt. Þannig ef að þú ert svona dómstags preppari, þá er ekkert vitlaust að hafa þetta í huga og fylla skápana og skúfurnar af hunangi. Það ætti nú að koma okkur í gegnum zombie árásirnar eða hvað sem að það nú verður.

Robbie Williams hljómar alltaf eins og algjör dúlla út frá tónlistinni. En ef þú er hort á einhver viðtöl við hann, þá veistu það að hann undir niðri bara dónakall. Ekkert á slæmanhátt, ekki svona áreitandi dónakall. Fyndin dónakall, vinalegur dónakall. Og ég verði það.

0: Hér næst á K100, Bríett og KK, lag sem að Bríett samdi og KK saði sjálfur að þetta væri með flottari lögum sem hann hefur sungið. Þvílíkt hrós frá manninum sem hefur samið og sungið einar mestu perlur landsins.
1: Ég hef

0: Ég veit ekki með þig, en ég allavega skemmta mér. Albatross standa alltaf fyrir sínu. Ég vona á sérst að eiga frábæran dag. Þrátt fyrir gráman, kuldan, bleituna. Haustið mætt í öllu sínu veldi og ég veit að á flestum landshlutum þá hefur veðri verið svolítið krefjandi. Það hefur verið svolítið kalt og hvasst og pingu lítið vesen. Við ætlum að fara yfir veðri hérna rétt á eftir. En nákvæmlega núna langar mig að reyna að pína þig í að sjá það jákvæða og fallega við haustið með mér. Vegna þess að þó að þetta fari í skapið á sumum við breytingarnar og myrkrið sem jafnan fylgir haustinu, þá er svo margt jákvætt og fallegt við. Haustið. Fyrsta sönnunargagn eru litirnir. Það eru laufin sem falla rauð og gul og brún og græn. Þetta eru fallegustu litirnir og fátt notalærin að fá sér haust göngutúr. Og já, svo það rútínan sem er sönnunargagn 2, kannski ekki fyrir mig persónulega sem ég engin sérstök rútínu kona. En ég skil alveg hvað utan haldið gefur mörgum margt. Fólki finnst voðalega gott að komast aftur í rútínuna sína. Sérstaklega ef þetta eru stór heimili, stóra fjölskyldur og sumrið reyndist kannski dálítið erfitt. Fleiri sönnunargögn, jú, kertin. Nú tími kertana runnin upp og kósi peysana, kósi kápana, þessar flíkur sem voru of heitar og mikið í sumar. Nú megum við sko vefja okkur inn í þetta og njóta lífsins. Svo ofan á þetta allt saman er nú í dag, 30. september, alþjóðlegur dagur fyrir heitt súkkulaði. Í sumum dagatölum, segjum bara sig í okkar líka. Það er nú fullkomið þegar haustið að taka yfir. Þannig að heitt súkkulaði, hlíkápa, haustlegur göngutúr. Hljómar þetta ekki bara freka vel?
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó, hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus. Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100. Því

0: Kitchen og auðvitað Disney Vitamín fyrir krakkana. Svo krakkar, segðu mömmu og pappa að hafa stillt á K100. Krakkadagur á K100, meira fjör, fleiri glaðningar.
1: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
0: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkurs á borginokkar.is.
2: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
3: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
4: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin að próteini.
5: Útsalan hafin í fætur toga. Gerðu ótrúleg kaup og vertu klár í hlaupin. Kíktu við á höfðabakka 3 eða fætirtoga.is.
6: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

Britney Spears, Hold Me Closer. Nú, í tilefni af 100 ára sögulinsi erum við að gefa 10 gjafakörfur með 10 vörum yfir 10 virka daga. Allt í allt gefur K100 100 vörur frá Lindsay og í dag gleðjum við pizza unnandan. 571 11 11 að næsta lagi loknu, það ætlum við að vaða í þetta.

0: Fun og We Are Young og við erum bara nákvæmlega skömmul og við trúum að við séum. Nú vann ég áður fyrir með eldra fólki við heimaþjónustu og þá komst ég að því að við eldumst ekkert voðalega mikið og hratt af innan. Ég satt hana kannski anspænis nýræðu fólki sem að talaði og hægðaði sig bara nákvæmlega svo að væri tvítur þau voru að rifja upp dýrðar dagana. Þannig að jú, útfólsi okkar eldist, innvolsið, ekki svo mikið, kannski lærum meira og þroskumst, en ég held að við séum alltaf sömu gormannir einan. En nú, 100 ára saga Lindsay og okkur langar að gleðja því tilefni. Við erum að gefa allskyns gjafakörfur sem innihalda ótrúlegar gersemar og í dag það pizza karfa, Big One Pizza veistla og ég segi bara K100, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, allan daginn, maður.
0: Allan daginn, allan daginn, það sem eftir er.
1: Og ég er ekki deginum eldri enn í gær, sko.
0: Nákvæmlega. Hver maðurinn?
1: Hann heitir Björgvin.
0: Björgvin heitir hann og hversu hann hann Björgvin?
1: Það er Björgvinsson.
0: Björgvin Björgvinsson, við erum ekkert að flækja þetta.
1: Nei.
0: Björgvin, ertu mikill pizzakall?
1: Já, og líka úling sem elska pizzur og...
0: Nú ertu að fara að fylla fristin og gleðja unglingin.
1: Já, það ekki spurning með það. Vá, það ekki skemmtilegt.
0: Við erum að tala tvær pepperoni pizzur, tvær ostapizzur, tvær meatlover, þrjár meatlover meiri segja, pizza skera, húfu og bakpoka.
1: Það getur fara að opna pizzur bara.
0: Ó, já. En þú þarft reyndar að sækja þetta í klettagarðana til innsegja það sem að það er nú fristivara.
1: Ok, frábært.
0: Ég sendi nafnið þetta og númerið áleiðis og... Já, bara vona að þú eigir frábæran dag og baðir þau upp úr pítsu næstu dagana.
1: Eru bara kæra þakkir og...
0: Takk sem leiðis, yndislegt að heyra í þér.
1: Já, takk fyrir það.
0: Takk, bæ.
1: Sem leiðis, já, bless.
0: Og áfram höldum við yfir í samfend

0: í mörg ár. Það var gaman að rifja það upp í svona augnablik, þó ég sé kannski ekki að sækjast í það aftur. En aftur á móti sækja maður í kannski einmitt gleðina sem fylgir tilfinningunni að vera með vinunum og hafa gaman. Og ég set þetta lag oft á þegar ég bara heima að þrýfa. Þannig að unglingafrelsið verður að miðaldra minningar partí, bara nákvæmlega ekkert á því.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is
3: Vá, fórstu til Tene?
4: Nei.
3: Spánar?
4: Nei.
3: Ítalíu?
4: Nei.
3: Hvar fórstu þá?
4: Kópavogi. Tan.is, fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
5: Velkomin á ljósadaga. Paff.
6: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegistilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
5: Pílur og píluspjöld, padelspaðar og padelboltar. Pingpong, pingpong.is
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

tónlist er alveg ótrúleg. Þú getur heyrt 3 sekúndur á gömlu lagi og allt þínu manstu nákvæmlega hvar þú varst, hver var með þér og meira segja hvernig þér leið þegar þú heyrði það fyrst eða hlustaði á það í eitthvað skipti. Og ég var einmitt rétt í þessu á slíku fortíðaflakki með hinni sænsku Agnesi og laginu Release Me. Augnablik ég var skemmtilegt, ég var ung, ég var frjáls, ég var full og það hef ég ekki verið

I just want you to know who I am, syngur John Resnick úr Goo Goo Dolls, lagið er Iris, en það er sami fyrir 1997 myndina City of Angels, hvar Nicolas Cage og Meg Ryan fara með aðalhlutverk, en þetta er sungið út frá karakter, frá sjónarhorni karakters Nicolas Cage, sem er engill. Sem eru ástfangin af döðulegri konu og tilbúin að gefa ódöðuleikan sinn frá sér, afsala sér ódöðuleikanum bara til þess að finna mennskar tilfinningar og vera með henni. Rosalega fallegt, rosalega romantískt. Mennskar tilfinningar eru djöfullin sjálfur. Ó, það eru svo erfiðar, það er svo erfitt að vera reiður, það er svo erfitt að vera sorgmæntur, það er svo erfitt að vera til. En, hugsaðu þér, kannski einhverstar flögrandi í kringum þig og ósýnilegur engill sem að væri tilbúin að gefa allt bara til að fá að upplifa þessar mennsku tilfinningar. Minnum okkur á það næst þegar okkur líður eitthvað illa og varkennum okkur. Njótum sorgarinnar, nei. Förum ekki alveg þangað. En ég ætla allavega að horfa á þessa mynd, ég hef aldrei séð hana. Já, bara lesum þetta fyrst núna.

Ariana Grande hafði ekkert fyrir þessu. Hún eiginlega var ekkert eins og að reyna en hann var bara yfir sig ástfanginn og hún getur ekki að gert og eiginlega hatar það. Höldum áfram með tónlistina hér á K100.

heitir Trausti og Leyndarmál. Hann er að gera það gott út hinum stóra heimi er að túra með tónlistina sína og maður finnur alltaf fyrir einhverju þjóðarstolti eins og maður hafi eitthvað með þetta að gera. Já, við fættumst í sama landi.

þessum degi, 30. september 1960, komu The Flintstones fyrst á skjáin. Hugmyndin var dálítið klikkuð að gera svona sitcom þátt fjölskyldu og steinöld með vinnu, nágrunnum, heimilislífi og nánast nútímalegum vandamálum. Og það virkaði.

0: Dotti versus Akme.
1: Þetta er gaurinn sem ætlar sér að takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum.
0: Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegn um allan heim.
2: Þetta er ekki fyndið. Ég ætla að teikna þetta að vera fyndnar.
0: K100 býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
3: Ég komin til að vera buxnalaus fyrirsæta.
0: Fylgstu vel með hér á K100 og þú getur unnið miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
2: Hvað sástu?
4: Mér týndist í tjá.
2: Týndist þér þú tjá? Ég borgar ekki til að týnast tjá, ég borgar til að tjá.
4: Ég tjá.
0: Coyote versus Akme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Er enginn að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundið eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
6: Nýhá, gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegistilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og

0: B, enn meiri afsláttur.
1: Ókeypis lýsingaráðgjöf. Paff.
2: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagirinn Smáratorg.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

Give me love baby, syngur Sia og áskorun dagsins frá mér til þín er gefðu heimiliðinu smá ást. Þetta er líka áskorun að sjálfa mig. Í dag skulum við taka til. Við þurfum að gera það, við nennum því ekki, við skulum samt gera það og við erum í þessu saman. Sérstaka áskorunin er hreinsum stólinn sem er ekki lengur stóll, það eigan allir.

Sameinuðu þjóðirnar segja að gervigreind sem nú að ýta undir met fjárfestingu fyrirtækja í rannsóknum og þróun og hraða nýsköpunar sem ansi áhugaverð þróun því AI greinilega ekki lengur bara ný tækni heldur orðin stór hluti að því hvernig fyrirtæki fjárfesta í framtíðinni. Og þetta örugglega góða fréttir fyrir einhverja, fyrir fjárfestana, fyrir eigendur í fyrirtækjunum, fyrir þá sem hagnast á þessu rugli en sem þriðji aðili sem hefur horft á ómikið sci-fi sjónvarpsefni þá hræðir þetta mig alltaf jafn mikið. Hefur ekki alveg örugglega séð einhverja bíómynd þar sem að tölvurnar taka yfir? Já, mér finnst eitthvað óþægilegt liggja í loftinu. Ég nota AI samt, þetta Google-vélin mín, ef ég að googla eitthvað, þá nota ég AI hygglaust, maður miklu sneggri niðurstöður og nákvæmari niðurstöður, en hvað allt annað varðar fólk að nota þetta sem sálfræðingin sinn, sem persónulega vini, og já, þetta að ógna mannkyninu. Girl, I'm about to have

0: kassa með áskrift að glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir auka bíl, þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem er. Glans, við erum á Ólís.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma, þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Hádegis tilboð, pilsuvagnin í Laugardal. Hjá okkur allir dagar ísdagar, því að ís gerir allt betra. Ísbúðin háaliti. Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.

Þá lítum við til veðurs. Og þetta er svona aðeins til að milda höggið tónlistin undir. Ég vil gefa þeir minningar um sól og sumar og betri tíð því að það er ekkert sérstaklega skemmtilegar veðurfréttirnar í dag. Gular viðvaranir tóku gildi klukkan 3 í nótt á suðausturlandi og mið hálendinu vegna talsverðrar eða mikilla rigningar. Þær verða í gildi til klukkan 3 í dag. Á suðausturlandi má búast við auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum.

These days voru frábæris, en þessir dagar eru það sömu leiðis. Ekki það að Bubbi Mortens búin að mastera það hvernig maður lifir áfram í æskunni. Það með því að umvefja sig æsku. Hann líklega duglegastur allra að vinna með ungu tónlistafólki sem vel, virkilega skemmtilegt. Og hér annað ásamt Kristmundi Axel með lagið Komin heim.

Stundum er besta leiðin til að byrja daginn innfarlega að gera eitthvað sem lætur manni líða vel. Fyrir einhvern það kaffibolli, fyrir annan að setja okkur gott lag, fyrir þann þriðja að slökkva vekjaraklukkunni og halda

tilefni af Daða og Kó þó ég tilbúið með dullufrétt dagsins. Capybara hefur á flókta í 6 mánuði. Veistu hvað Capybara er? Þetta er, ég held að þetta sem svona Suður-Ameríkudýr, þetta er allavega eins og svona ofvaxin nægrís. Algoritmi minn eru fullur af þeim, þetta eru finnustu, sætustu dýr sem finnur. En Samba heitir þessi tiltekna Capybara og hún slapp úr dýragarði í Englandi í mars. Systir hennar var handsömu strax en Samba ákvað að hefja nýtt líf út í náttúrunni og lái henni hver sem vill ég held með henni. Hún hefur verið allt með drónum, hitamyndavélum, myndavélagildrum og sjálfboðaliðum og nú vita starfsmenn að hún á lífi og virðist við góða heilsu. Þeir reyna að lokka hana með sætri kartöflu og hunangsmelónu. Hún greinilega alveg að blómstra þarna út í villtri náttúrunni. 6 mánuðir og við teljum enn. Allt

0: gefum einn risa vinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsay.
1: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
3: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
4: Maisonell

0: www.fjallakofin.is.
1: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.

Þar höfum við það, Vala Eiríks heit ég og búin að setja með þér frá því klukkan 10 í morgun í fjarveru Kristínas. Ég verð hérna aftur á sama tíma í fyrramálið en svo snýr hún aftur. Ég þakka kærlega samfylgdina, eigðu frábæran dag og við heyrumst á morgun.

0: versus Akme.
1: Þetta er gaurinn sem ætla sér að takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum.
0: Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegn allan heim.
2: Þetta ekki fyndið. Ég ætla að teikunni þetta að vera fyndnar.
0: K100 býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
3: Ég er komin til að vera buxnalaus fyrirsæta.
0: Fylgstu vel með hér á K100 og þú gætir unnið miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
2: Hvað sástu?
4: Mér týndist í tjá.
2: Týndist þér þú tjá? Ég borgar ekki til að týnast tjá, ég borgar til að tjá.
4: Ég tjá.
0: Coyote versus Akme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Ljósadagar. Paff.
6: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
7: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
8: Innréttingarnar frá HTH eru afhendar samsettar og tilbúnar til uppsetningar 6 vikum frá pöntun. Kíktu til okkar í sýningasal HTH í Lágmúla 8, Reykjavík eða á Norðurtorgi Akureyri og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson og HTH.
9: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
10: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

Já, það er 30. september í dag og hverju eigum við að fagna í dag? Hvað eigum við að halda upp á? Jú, ég sem að fagna því í dag að það var á þessum degi árið 1949 að Stjörnubíó tók til starfa í Reykjavík. Var auðvitað á Laugaveginum og var til, þangað til, hvað, 2002? Þá var það rifið og nú bílastæði í staðinn fyrir þetta ágæta bíó á eitthvað svo góðar minningar frá Stjörnubíói en af því að við erum að rifja þetta upp að það tók til starfa á þessum degi 1949 þá gaman að segja frá því að fyrsta kvikmyndin sem sýnd var í húsinu var sagan af Karli Skotaprins frá 1948 með David Niven í aðhlutverki svona ef þú vissir það ekki þá veistu það núna hvaða mynd var sýnd fyrst í Stjörnubíói Bíói, sem ég á því miður lokaði árið 2002 og nú getum að bara lagt þar

Já, ég er þetta búinn að nefna það. Það er 1. október á morgun sem þýðir að nú fara detta í hús. Allar þessar haustkvefpestir og ég var að sjá hérna frétt frá Bretlandi. Frétt um það hvað þú getur gert til að reyna að koma í veg fyrir að þú fáir þetta, sleppir við þetta, þessa kvefpest, haustpestina og... Fyrsta ráðið á þessum ágæta lista er nefnilega ansi gott. Það er að syngja og syngja mikið. Það er þetta mjög gott að fara í karaoke en það er nóg að syngja bara til dæmis í bílnum eða þú heyrir gott lag að láta vaða. Þetta er víst rosalega gott fyrir kerfið. Það er líka gott að labba og gera æfingar og allt það en að syngja til dæmis bara í bílnum getur komið í veg fyrir haustkvef þannig að hafðu það í huga. Og bara já, vertu dugleg eða duglegur að syngja vel og vandlega með í bílnum.

ég veit ekki alveg hvert þessi ágæti heimur okkar, hvert hann stefnir. Því, sko, það þekkja það flestir að, já, margir fá kikk út úr því, fá eitthvað út úr því að kaupa á netinu og eru kannski að vesla of mikið á netinu, að minnsta kosti já, ansi margir byrjaðar að nýta sér það að vesla á netinu og kannski eru að kaupa of mikið. Og þetta orðið bara hálgerð fíkn hjá ansi mörgum og það kemur því ekkert óvart að það komið slatti af síðum sem eru sérstaklega fyrir þetta fólk, til dæmis ein sem ansi vinsal í Bretlandi, Fake Halls, en þarna sem sagt getur keypt vörur, sett í körfu og já, þú getur sett inn eitthvað kortanúmer, þarf ekki vera þitt og þú færð það sem sagt eins og þú sést búin að kaupa eitthvað og það sé eitthvað á leiðinni til þín en þú keyptir í alvörunni alls ekki neitt. Þetta allt saman fake, þetta allt saman plat og það víst fleiri svona síðu sem eru að gera góða hluti í Bretlandi, til dæmi síðan Food Never Comes, Dopamine Shop og fleiri síður. Þetta virðist vera algjörlega máli til að já, létta á þessari spennu hjá fólki því að já, ansi margir komnir með

0: Núna síðar í dag verður sérstök forsýning í Laugarásbíói á fjölskyldumyndinni Coyote versus Agme. En þetta mynd sem hefur heldur betur fengið góða dóma en þetta mynd sem sýnd með íslensku tali í Laugarásbíói og já, það vill svo skemmtilega til að ég með nokkra miða, síðustu miðarna held ég alveg örugglega, þannig ef þú fara í bíó síðar í dag, klukkan 17.30, bara bruna með fjölskylduna í Laugarásbíó þar sem verður á gestalista, þá getur haft samband við mig núna, 571-1111 og ég splæsi, það bara svoleiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín Bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: K100 fagnar 100 ára sögu Lindsay Heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borðlandsmanna Hver kannast ekki við tórófi matagerð eða Royal búðingin góða Yfir 1500 vörur fara daglega úr

0: gefum einn risa vinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsay.
1: Ræktadagar eru hafnir hjá tískunni. Veldu jakka og buxur og fáðu 15% afslátt. Bættu blússu við og fáðu 20% afslátt af allri samsetningunni. Komdu og fyndu dræktina sem lætu þig líða vel. Í vinnunni, veislunni og við öll sérstök tilefni. Tískan, fallegt, fágað og tæmt.

0: sending af sánum. Trefjar.is.
1: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á nokkur hundru vörum varanlega. Skoðaðu úrval góðra vara á lækkuðu verði í versluninni og á vefnum. IKEA.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Nostalgíudagsins.
1: Já, í nostalgíinni í dag ætlum við aðeins að rifja það upp að það var á þessum degi árið 1966 að við fengum bara hvorki meirinni minna en sjónvarp hér á Íslandi þar að segja útsendingar sjónvarpsins hófust á þessum degi árið 1966 og til að byrja með var bara sent út tvisvar í viku á föstudögum og miðvikudögum smá saman fjölgaði útsendingadögum og brátt var farið að senda út alla daga nema 50 daga í upphafi var send út svartkvít mynd en útsendingar í lit hófust undir lok árs 1977 og hérna stendur líka utan útsendingatíma sjónvarpsins var send út stillimynd frá raftækja framleiðandunum Philips sem átti að hjálpa fólki að stilla sjónvarpstæki fyrir móttöku sjónvarpsmerkisins en sko, ég kíkti aðeins í Moggan en Moggin þennan dag 30. september 1966 er hérna með svaka grein að í kvöld, hérna stendur í kvöld klukkan 8 stundvíslega hefur íslenska sjónvarpið útsendingar sínar að vísa aðeins í tilrunna skyni þegar framlíða stundir er svo áætlað að byrja fullum krafti og sjónvarpa hvert kvöld vikunar fyrir utan 50 daga bæði innlendu og erlendu efni til skemmtunar og fróðleiks og fyrsta andliti sem birtist á skjánum var andlit Vilhjálms Gíslasonar sem var þá útvarpsstjóri en hann flutti 5 minúta ávarp og svo var það fyrsti þátturinn sem var blaðamannafundur þar sem Bjarni Benediktsson forsætisráðherra svaraði spurningum og svo datt í hús fyrsta þulan það bara svoleiðis en það voru held ég alveg örugglega 14 stúlkur sem sóttust eftir því að vera fyrsta þulan en svo sem var valin var Ása Finnsdóttir og svo var boðið upp á hvað það var eitthvað meira hérna á dagskrá kvikmynd Ósvaldar Knudsen Íslendingabyggðir á Grænlandi þetta voru fyrstu þættirnir á í sjónvarpinu að það hóf göngu sína á þessum degi á 1966.

0: Já, það er mikið að gerast á K100 þessa dagana. Það eru þetta bíó í dag og þið sem hafið náði ykkur nú þegar í miða, minni ykkur á að þið eru bara gestalista. Það bara mæta í Laugarás bíó í dag. Myndin hefst klukkan 17:30 og svo eru þetta líka í gangi krakkadagar og hér á eftir ætla ég meðal annars að gefa ansi góða gjafapoka frá Colgate. En þetta Colgate með blæju og Harry Potter. Þetta gjafapoki fyrir alla krakka á heimilinu. Förum í þetta hér rétt eftir klukkan 3.
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos. Piltu bræðlökuna þína á Tres Locos. Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100. Því alla krakkadagana ætlum við að gleðja krakka með fullt af frábærum vinningum. Í pottinum eru glaðningar frá Ísbúðunni Fákafinni, krakkakrútt.is, Vaski Egilstöðum, Pollyinni í Kópavogi, Keiluhöllinni í Egilshöll, Líberó, Metro, Skopp og Dalveginum, Bob Snail, Colgate og Ella's Kitchen og auðvitað Disney Vitamín fyrir krakkana. Svo krakkar, segðu mamma og pappa að hafa stillt á K100. Krakkadagar á K100, meira fjör, fleiri glaðningar.

0: holt og bragðgott millimál.
1: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
2: Þetta meika bara meir sens.
3: Það henda vel í hraðan dag.
4: 20 grunum prótein, upp, ferskasta legin af próteini.
5: Ný orka, skólakort World Class, 9222 krónur á mánuði.
6: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti.

Já, það er alltaf gaman að eiga afmæli og það er sérstaklega gaman að halda upp á það á veitingastanum Tres Locos. Það er svona afmælis þema í gangi hjá þeim. Þar að segja, ef afmælisbarn mætir á staðinn, þá færðu kórónu sem eru þetta líkilatriði. Þú færð eftir rétt og sérstaklega gjöf frá Tres Locos. Og síðustu dag og vikur erum við með, búin að vera með léttan og skemmtilegan leika á Facebook. Þar gátu hlustendur K100 skráð sér til leiks. Þar að segja, viðkomandi þekkti einhvern sem ætti afmæli á næstunni og það eru greinlega mjög margir sem eiga afmæli á næstunni og ég ætla að draga út einn heppin vinningshafa hér áruna klukkan slær 6 þannig að það eins gott að nafni þitt og já, þess aðila sem á afmæli á næstunni sé komið inn á Facebook síðun okkar því að hver veit, kannski verður símtali mitt á eftir til þín eða einhvers sem þú þekkir sem á afmæli á næstunni, 30. september í dag, já, það ekki bara ríkisjónvarpið sem á afmæli í dag það eru fjölmargir fleiri skilsmér

0: dagar á K100.
1: Þá bara komið aðeinsu, 571 11 11 síminn í hljóðveri, en að þessu sinni ég með ansi huggulegan gjafapoka frá Colgate. En góð tannheilsa frá unga aldri leggur þetta grunninn að heilbrigðu brosi til framtíðar og í þessum gjafapoka frá Colgate meðal annars Colgate blæja og Harry Potter og ýmislegt fleira. Það ýmislegt til í þessu öllu saman og já, síminn hringir heldur betur, það allar línur hér í stuði. Allt eins og það á að vera og mænus já, ef við ekki bara henda okkur í loftið og ég sem að svara bara þessari línu núna. Það eitthvað. K100, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn, hver á línunni?
2: Eva heiti ég.
1: Eva, hvað þú að gera á þessum ágæta miðvikudegi, Eva?
2: Ég bara bíð eftir manninu minnum að klára vinnuna.
1: Já,
2: þannig að yfirlega þessum ringir í þig.
1: Já, gott já.
2: Þannig elskar að taka þetta leikjum.
1: Það ekki. Mér líst vel að það. Þið getur bara komið þá, þegar voruð búin að sækja hann, það opið til fjögur, náði þessa gjafapoka frá Colgate. Hljómar það ekki vel?
2: Hljómar sjúklega vel, krakkarnir elska þessar tennurnar.
1: Það nauðsynlegt, þetta orðið tíska, fólk byrja að gera þetta jafnvel tvisvar á dag.
2: Mitt.
1: Herðu Eva, kíktu endilega heimsókn og náði gjafapokan góða frá Colgate.
2: Rápar, kæra takk fyrir okkur.
1: Ekkert mál, bless, bless.
2: Bless.
0: Krakkadagar á K100.

0: áfram að gefa í fyrramálið í Ísland vaknar glæsilegar gjafir frá okkar frábæru samstarfsaðilum í krakkaverkefnin okkar krakkadagar K100 en þá það fréttindar, já, þetta er helst á mbl.is á þessum ágæta miðvikudegi stunguvopni var beitt í árás karlmanns á 50-saldri gegn konu á 40-saldri í fjölbýlishúsi í Kópavogi í fyrra kvöld þetta segir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögreglu þjótt hjá rannsóknardeild lögreglunar í samtali við mbl.is eftirlitsstofnun EFTA hefur ákveðið að höfða samningsbrotamál gegn Íslandi fyrir EFTA-dómstólnum vegna bókunar 35 við EES samninginn ESA telur að íslensk lög tryggi ekki með fullnægjandi hætti að EES-reglur sem innleiddar hafi verið hér á landi gildi sínu þegar að þær rekast á aðra reglur íslensk réttar. Meir þetta á mbl.is. Jana Guðrún Jathara keypti sína fyrstu íbúð upp á eigin spýtur aðeins 19 ára gömul í desember. Þótt hún sé sjálf komin inn á fasteignamarkaðin myndi hún þó ekki endilega ráðleggja öðru ungu fólki að setja íbúðarkaup í forgang við núverandi aðstæður. Hún er viðmælandi í dagmálum í dag og að gera fyrir fólk að kíkja á það spjall. Nú endum þetta í Manchester en Ferran Soriano framkvæmdastjóri enska knattspyrnuliðsins Manchester City er afar ósáttur við niðurstöðu ensku úrvalsdeildarinnar fjölmörg brot á fjármálareglum hennar og segir að það sé samsæri gegn Manchester City veit ekki alveg með það en þetta að minnsta kosti það helsta í fréttum á þessum ágæta miðvikudegi.
1: Kemur þér heim alla virka daga á

0: Já, það hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum að núna í gangi alþjóðleg kvikmyndahátíð í höfuðborginni Riff-hátíðin og heiðusgesturinn að þessu sinni sænski stórleikarinn Alexander Skarsgård sem var einmitt viðstattur frumsýningu nýrrar myndar þar sem hann leikur aðalhlutverkið í gerkvaldi hann í miklu og stóru viðtali í Kastljósi í kvöld og inn á rúf.is aðeins verið að fjallum það hvað mun koma fram í þessu viðtali en meðal annars segist hann sniðganga samfélagsmiðla og segir þessi sænski stórleikari ekki vera nógu örugur með sjálfa sig til að deila einkalífinu með umheiminum hvorki meirinu minna en þetta auðvitað maður sem hefur fengið fjölmörg verðlaun fyrir leik sinn í gegnum tíðina bæði Emmy verðlaun og Golden Globe verðlaun þannig að já hann sérst ekki nógu örugur með sjálfa sig til að deila einkalífinu með umheiminum býð spenntur eftir þessu viðtali í Kastljósi í kvöld við Alexander Skarsgård
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþvottastöð einfaldlega betri

0: glans. Við erum á Ólís.
1: Vá, fórstu til Tene?
2: Nei.
1: Spánar?
2: Nei.
1: Ítalíu?
2: Nei.
1: Hvar fórstu þá?
2: Kópavogi. Tan.is. Fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
3: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
6: Hvað betra en að mun eftir sparinestin í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestin í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu

kom það því að hella sér í, í rigningunni í rosalegu staðurinn dagsins hér á K100 en það víst þannig að hjartað það slær 100.000 sinnum á dag hvorki meirinni minna sem þýðir yfir 35 miljónir slög á ári hjarta það greinilega nóg að gera þar maður

0: 100 á næstu klukkutímum. Ég ætla meðal annars hér eftir smástund að gefa mið á landsleikinn Ísland-Búlgaría á laugardaginn og svo ætla ég að skoða nöfn á íslenskum fyrirtækjum sem tengjast á einhvern nátt fótbolta. Meirum það á eftir.
1: Þór Bæring í samstarfið við Tres Locos. Pistu bræðlökunar þína á Tres Locos.
2: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
3: Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
4: Dímon 11. Laugavegi 11. Fjölbreyttur matseðill, hlýlegt og afslappað andrúmsloft. Dímon 11 nýr veitingastaður og bar sem opnað hefur á Laugavegi 11. Sjáumst, Dímon 11. Dímon11.is
5: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
6: Skín. Einfaldlega betri.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
0: Og nú á að gerast eitthvað?

var ansi flottur sigurinn hjá íslenska karlalandsliðinu í fótbolta í gær unnu Luxemborg 3-0 og já, framundan á laugardaginn næsti leikur, þá það heimaleikur gegn Búlgaríu og það vill svo skemmtilega til að ég með nokkra miða sem ég ætla að gefa hér eftir smá stund og ég líka með ýmislegt fleira skemmtilegan varning frá fyrir Ísland.is Það þetta alveg nauðsilegt að vera vel mertur þegar maður fer á

til. Já, það var ansið góður sigurinn á Luxemborg í gær í þjóðadeildinni, íslenska karla landslið í knattspyrnu. Og sko, liðið að fara að spila núna í þessum landsleikja glugga alls fjóra leiki, hvorki meirinni minna. Tveir leikir búnir, næsti leikur heimaleikur gegn Búlgaríu núna á laugardaginn og svo klárast þetta út í Eistlandi í næstu viku og það vill svo skemmtilega til að ég með nokkra miða á landsleikin sem ég ætla að gefa bara hér og nú síminn í hljóðveri eins og venjulega 571-1111 og ég líka með glæsilegan varning frá Fyrir Ísland, fyriristland.is síðan sem þú ferði inn á til að kaupa allar græjur fyrir landsleiki. Ég hérna til dæmis með prjónahúfu og trefil og ýmislegt skemmtilegt. En allavegana 571-1111 síminn í hljóðveri. Ef þú vilt henda þér á landsleikin á laugardaginn þá ég með miðana og já húfu og trefla og ég veit ekki hvað og hvað. Það bara svoleiðis fyrir Ísland.

0: voru fljótir að fara meðarnir á landsleikinn og já, húfurnar og treflarnir. Við erum að tala það. Að við ætlum að halda áfram að gefa bæði með á leikinn og hinn ýmsa, já, ýmsar vörur, varning frá fyrir Ísland á morgun. Þannig að ekki örvænta.
1: Þá komið að því. Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
0: Held samt að það hafi nú engin örvænting verið í loftinu en allavega. En já, við ætlum núna að fara að skoða nöfn á íslenskum fyrirtækjum sem tengjast á einhvern hátt fótbolta. Af því við vorum nú að gefa miða á landsleik og ég fór í mikla rannsóknarvinnu í gær og það auðvitað til fyrirtæki sem heitir Fótbolti EHF og það kemur ekkert óvart að þetta félagið sem á vefmiðlinn vinsæla fótbolti.net. Þannig að það bara svona, já, mjög eðlilegt. Svo hann Guðlaugur Þorsteinsson sem að byggja íbúðar á atvinnuhúsnæði. Hann á fyrirtæki sem heitir Mark EHF sem gott nafn á fyrirtæki. Nú svo það hann Guðmundur Ragnarsson sem lögfræðingur. Hann á félag sem heitir Sókn og Vörn bara í lögfræði þjónustu sem, já, það alveg eðlilegt. Sókn og Vörn. Svo til fyrirtæki eða var öllu heldur til fyrirtæki sem heit Markmenn EHF sem á vel við sömuleiðis var til fyrirtæki einu sinni sem hét Innkast EHF var að byggja íbúðar og atvinnuhúsnæði. Nú, hvað meira til? Jú, hérna kemur eitt og það þetta frægur sem á þetta ágæta fyrirtæki og já tengist svo sannarlega fótbolta. Þetta fyrirtæki sem heitir Gulaspjaldið EHF og já, eigandinn Albert Brynjar Ingason sérfræðingur víða aðfjalla fótbolta og var auðvitað með podcast sem hét Gulaspjaldið og já, kannski þaðan nafnið komið en allavega hann á félag sem heitir Gulaspjaldið EHF en þetta var svona það sem ég fann í minni rannsóknarvinnu í gærkvöldi nöfn á fyrirtækjum á Íslandi sem tengjast á einhvern hátt fótbolta Já, það ýmislegt til Gulaspjaldið, innkast, sókn og vörn Mark EHF og já, ýmislegt

0: without you.
1: Og þá komið að því að kíkja á helstu fréttir dagsins. Og já, þetta helst. Árni Páll Árnason, stjórnarmaður og annar tveggja varaforseta eftirlitsstofnunar ESA, segir að staðan verði metin að nýju ef Ísland innleiðir bókun 35 með fullnægjandi hætti, nú eftir að mál hefur verið höfðað. En líkt og greint var frá í morgun á mbl.is og öðrum netmiðlum hefur ESA ákveðið að höfða mál gegn íslenska ríkinu vegna þess að bókun 35 við EES-samninginn hefur ekki verið innleitt með fullnægjandi hætti. Og það mikið að fréttum þessa ágætu bókun á mbl.is í dag. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

0: klára þetta mál. Gistinóttum á hótelum fækkaðum 2,5% í ágúst og 5,3% á höfuðborgarsvæðinu. Þrátt fyrir sólmyrkva, þetta kemur á óvart. Bilun í tækjabúnaði Áskarslaug í Garðabæ olli því að klórmagni í lauginni var yfir viðmiði í síðustu viku. Börn í, voru í skólasundi þegar atvikið átti sér stað en ekkert þeirra hlaut skaða af. Þetta kemur fram í skriflegu svari Garðabæjar við fyrirspurn mbl.is. Og búist er við hvössum suðaustan vindi syðst á landinu sent í kvöld. Og á norðaustan verður landin í nótt samkvæmt Daniel Þorlákssyni veðurfræðingi veðurfræðingar vegagerðarinnar geta kviður í vindstrengjum náð alltaf 35 metrum á sekundu hvast verður undir Eyjafjöllum segir hér á frétt á mbl.is og í Öræfum þar sem já, varað við snörpum vindkviðum frá klukkan 10 í kvöld til 4 í nótt þetta voru helstu fréttirnar á mbl.is á þessu miðvikudegi
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Ég sá það auglýst á samfélagsmiðlum í dag að það komin dagsetning á Ice Guys The Movie myndina. Á, það búið að staðfesta hvenær hún verður frumsýnd í bíóhúsu borgarinnar og dagurinn mann segi, ég skrifa þetta niður hérna hjá mér, bara til að vera alveg 100%. 30. oktober, það staðfest dagsetning og ég sé að það Atlavík sem að auglýsa þetta. Ice Guys The Movie, já, frumsýnd 30. oktober eftir nákvæmlega einn mánuð og ég hef það nú einhvern veginn á tilfinningunni að það verði mynd sem, já, verði svolítið vinsæl.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
2: K100 fagnar 100 ára sögu Lindsay. Heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borð landsmanna. Hver kannast ekki við Tóró við matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vöruhúsi Lindsay á eldhúsborðið þitt. Við fögnum 100 ára afmæli Lindsay á K100 með hlustendum. Fylgstu með næstu daga því við gefum einn risa vinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsay.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Nýhá. Kínvest í kvöld. Kíkta á okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
5: Viktoría, hvar Sassi aftur?
6: Á Dalvegi 30A í Kópavogi, þú veist af hverju?
5: Æ, bara svo fólki sem að hlusta viti hvar staðsett.
6: Þetta var snjallt. Kíktu nýju búðun okkar á Dalvegi 30A. Sjáumst í Sassi.
7: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
8: Hvað ef stærsta leyndamálið það sem þú máttir aldrei lesa? Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. oktober.
9: Láttu fleiri glansa með áskrift að glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir aukabíl þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem glans, við erum á Orlís
10: Vinsælasta parið heitur og kaldur trefjar.is
11: World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar 1 kort, 10.850 krónur á mánuði
12: Fjallakon Með þér í næsta ævintýri. Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is

0: Og þá komið að því að kíkja á það sem að gerast í dag.
1: Hvað að gerast í dag?
0: Sko, núna klukkan 5 að hefjast í hátúni hjá Hala leikhópnum. Fyndu þína rödd og húmor á uppistandsnámskeið í Halanum. Þetta enda hljómar mjög skemmtilega. Nú opnunar viðburður bleiku slaufunar í Perlunni í kvöld. Byrjar klukkan 7. Hægt að kaupa miða hvar? Ætla sé ekki á tix.is. Ég ætla bara að gíska á það. Allavega klukkan 7 í kvöld í Perlunni. Nú á Spritz á Rauðarárstígnum í kvöld. Kynning á ítölskum vínum. Heyrðu, í hljómahöllinni ræktun fyrir alla haustlaukar. Þetta partí sem byrjar klukkan 7:30 í kvöld í hljómahöllinni. Nú það kvikmynda nörda quiz í Háskólabíói. Það Nexus sem að halda þetta á Riff klukkan 8 í kvöld eins og áður segir í Háskólabíói. Nú Improv Ísland með uppistand í Þjóleikhúsinu eða Spuna og svo þetta ýmislegt að gerast í fótboltanum núna klukkan 16:30. Þá hófst leikur Eintracht Frankfurt og FH í Evrópubikarnum og svo rétt fyrir klukkan 5 þá að Svarni Breiðablik sömuleiðis í Evrópubikarnum. Nú FH að spila í handboltanum við Bíða Sóa. Svo það bónusdeild kvenna. Tveir leikir á dagskrá í kvöld klárast á fyrsta umferðin. Þar annars vegar Haukar Fjölnir og hins vegar Valur Njarvík. Og svo þetta íþróttavika Evrópu og það ýmislegt í gangi á þessum ágæta miðvikudegi.
1: Hvað

Já, það er mikið rætt um gervigreindina þessar mundir, eðlilega, hún bara allstaðar. En sko, ég var að sjá hér, þetta frétt frá Stanford Institute for Humans. Veit ekki nákvæmlega hvaða stofnun það en þau eru greinlega að skoða mikið, já, hvað maður að gera með gervigreindina og eru búin að setja saman lista. Þarna einhverjir sérfræðingar búin að setja saman lista. Hvað áttu alls ekki að tala? Hvað áttu alls ekki að segja gervigreindinni? Og þetta topp 5 listi. Það ekki neitt persónulegt. Kennitölur, símanúmer. Þetta eitthvað sem þú átt alls ekki að segja gervigreindinni. Alls ekki segja gervigreindinni neitt þín einstu leyndarmál. Ekki neitt í sambandi við sjúkrasöguna. Þetta eitthvað sem þú átt ekki að tala við gervigreindina. Engin trúnaðarskjöl úr vinnunni eiga að rata í gervigreindina og alls ekki vera að deila með gervigreindinni hvernig fjárhagsstaðan hjá þér og þínum. Þetta að minnsta kosti það sem sérfræðingarnir segja. Ekki vera að tala þetta við gervigreindina. En já,

0: Bættist heldur betur í sérstaka K100 forsýningu á fjölskyldumyndinni Coyote vs. Acme verður sýnd í Laugarásbíói núna klukkan 17.30 og ef þú ert einn af þeim heppnu sem náðu í miða á myndina þá bara mundu þú ert á gestalista þannig að það nóg að mæti í Laugarásbíó og eins og áður segir þá hefst sýningin klukkan 17.30
1: Þór Bæring í samstarfið við Tres Locos Hittu bræðlökunar þína á Tres Locos

0: Komdu með flíkina þína á Dalveg 30A og mátaðu aðflíkurnar og sjáðu það sem hentar þér. Sjáumst í Sassi!
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Hvaða hamborgarastaður í Reykjavík skorar hæst á Google Reviews? Rétt svar Tempo, Laugavegi 2, tempoborgarar.is.
3: Haust og laufhreinsanir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Ekki fá harspyrjur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
5: Klukkan slegið 5 á þessum ágæta miðvikudegi 30. september í dag og þetta er ansi merkilegu dagur í sjónvarpssögunni því að það var á þessum degi árið 1984 að á CBS sjónvarpsstöðinni í Bandaríkjunum var settur í loftið í fyrsta sinn þáttur þar sem Angelina Lansbury fór með aðalhlutverk Murder She Wrote. Manstu eftir þessum þáttum? Hérna er lagið sko? Svo hugljúf minning, ég man að þetta var sýnt á Stöð 2 á sínum tíma og alltaf þegar hún kom í heimsókn þessi ágæta kona þá dó einhver þannig að þú vildir alls ekki fá hann í heimsókn en já, svo hugljúf minning, fyrsti þátturinn af Murder She Wrote fór í loftið á CBS sjónvarpsstöðinni í Bandaríkjunum á þessum degi 1984.

Ég var á göngu í gær sem ekki frásögufærandi með góðum vini mínum og sko, það var stigi og hann ákvað að ganga ekki undir stigan en ég bara gekk undir stigan og hann bara, heyrðu, þetta ekki boðar ekki gott að ganga undir stigan og í kjölfarið fór ég aðeins að skoða svona, já, hjátrú það nefnilega ýmislegt til þegar að kemur að hjátrú og ég ætla að ég áskoða þetta aðeins betur hér eftir smástund hversu slæmt það til dæmis að ganga undir stiga

Það er til dæmis víða þannig að ja, gömul sjómanns hjátrú að fara ekki í ferðalag á föstudegi að flauta ekki innandyr á kvöldin ég hef reyndar aldrei heyrt það áður en það sagt kalla á drauga nú 13 við borðið talan 13, það oft talað það að það sé einhver óhappa tala nú svartur köttur sem gengur fyrir þig það boðar ekki gott nú brjóta spegil það talað að það sé 7 ára óhefni hvorki meirinni minna nú að opna regnklíf innandyra ein af þessum já þessi hjátrú sem margir hafa heyrt nú svo það að leggja lykla á borð þetta mjög þekkt á Spáni og Ítalíu en það þýðir að það sé rifrildi framundan leggja lykla á borð nú svo það íþróttamennandi þeir eru með alls konar venjur til dæmis raka sig ekki fyrir úrslitaleik klæðast alltaf sömu sokkunum nú svo það svona kannski aðeins nútímalegri hjátrúr við erum að tala að blása á kerti og óska sér en það má auðvitað ekki segja það upphátt að stíga ekki á sprungur í gangstétt að haldi sér andanum þegar keirt fram hjá kirkjugarði, ég hef aldrei heyrt þetta áður og já, ég svona búin að vera að pæla svolítið í hjátrú og stóra spurningin átt þú fér þína eigin hjátrú sem þú getur hreinlega ekki hætt að fylgja jafnvel þó þú trúir ekki á hana, þetta er skemmtileg pæling og ég ætla að, já þetta eitthvað sem þið taki með á kottan í kvöld þetta með hjátrúna ertu með einhverja svona, já

eins og við varum að tala hér rétt áðan þá var ég á göngu með góðum vini mínum í gær og það var stigi upp í hús og ég fór bara undir stigan en hann bara nei, þetta gerir maður ekki það gömul hjátrú að ganga ekki undir stiga og þetta ekki bara hér á Íslandi heldur þetta svona alþjóðleg hjátrú og í kjölfarið fór ég aðeins að skoða þetta með hjátrúna

0: Á síðustu vikur höfum við verið með í gangi ansi skemmtilegan ammælisleik með Tres Locos og nú komið að því að draga út í síðasta sinn vinningshafa sem fær hvorki meirinni minna en 6 rétta ferðalag til Mexíkó á Tres Locos og ég hérna komin með nafn og símanúmer og ég ætla bara að láta vaða. Það hún Dagbjört sem vonandi svarar í síman. Maðurinn sjá, Dagbjört Vastal Brynjarsdóttir.
1: Takk.
0: Já, sæl og blessu, Þór heiti ég, hringi frá útastöðinni K100.
1: Já, sælvertu.
0: Ég nokkuð að trufla þig?
1: Ekki eins og er.
0: Ekki eins og er. Ég sá að þú settir inn færslu á dögunum við, talaður að Guðrún Ísafold ætti ammæli í dag.
1: Heyrðu, hún ammæli í dag, já, það er rétt.
0: Hvernig hún tengd þér?
1: Hún er dóttir mín.
0: Hún er dóttir þín. Hvað já. Er hún gömul í dag?
1: Hún er 26 ára gömul í dag.
0: 26, til hamingju með Guðrúnu.
1: Þakka þér fyrir, kærlega.
0: Væru þið ekki tvær tilbúnar að fara á Tres Locos og hafa það bara gott, njóta?
1: Alveg öruglega, því ég veit að það upp á setningastæðinu hennar.
0: Já, hann alveg geggjaður og við erum að tala það. Þið fáið 6 rétta ferðalag til Mexíkó í bóði húsins.
1: Læsilegt, vá hvað hann verður glöðstelpan.
0: Heyrðu, ég segi bara til hamingju með Guðrúnu, til hamingju með lífið, Dagbjört, hvað kallarðu? Dagga, sagður það ekki í síman?
1: Dagga, jú.
0: Heyrðu, bara hjartalega til hamingju með þetta og takk fyrir að hlusta á K100.
1: En hvernig, á ég að hafa samband eitthvað?
0: Nei, ég vilt ekki bara koma til okkar, hingað í hádegismóa og ná í 2 gjafabréf fyrir ykkur, þig og Guðrúnu.
1: Ég geri það, takk
0: kærlega fyrir það. Dásalangt, bestu ammæliskveðjur á dótturina.

0: veðrið.
1: Já, það er heldur betur búið að rigna í höfuðborginni í dag og samkvæmt spá Veðurstofu Íslands. Þá verður blautt á suðvesturhorni landsins á morgun sömu leiðið. Sko, klukka 9 í fyrramálið á vera 10 stiga hiti í Reykjavík og lítilsháttar rigning. Grenjandi rigning á Selfossi og nágrenni og 11 stig, 10 í Vestmannaeyjum og lítilsháttar rigning, 11 og Höfn og lítilsháttar rigning, á Egilsstöðum lítilsháttar rigning og 11 gráður en allt í kring. Við erum að tala Vopnafjörð, Húsavík, Akureyri, Siglufjörð. Þar bara sól og blíða. Hitinn 10, 11, 12, 13 gráður klukkan 9 í fyrramálið. En það verður eitthvað blautt þarna á Egilsstöðum sýnist mér. Heyrðu, eigum að kíkja aðeins vestur í Bolungarvík og Ísafirði. Erum að tala allskýjað veður klukkan 9 í fyrramálið og 9 stig. 10 á Patreksfirði og skýjað. Og í Stykkishólmi 10 stig að hiti og lítilsháttar rigning. Og svona þegar að líður á daginn þá áfram á sólin áfram að skína fyrir norðan sérstaklega. Og við erum að tala alltaf 15 gráður á Akureyri og sól á morgun. Maður þarf eiginlega að vera í beinni þaðan á morgun.
0: Árbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: það verður pottjétt mikið fjör í Ísland vagnar í fyrramáli því að það eru menn að koma í heimsók sem eru þekktir fyrir það að ja, gera hreinlega bara allt vitlaust. Það fer oftast allt í einhverja vitleysu þegar að þeir koma í heimsók. Við erum að tala vitringana þrjá. Þeir verða á svæðinu í fyrramáli í Ísland vagnar ekki missa því.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Einfaldlega betri
2: Dímon 11 nýr og metnaðarfullur veitingastaður og bar staðsettur á Laugavegi 11 Bragðmikil matargerð í persónulegu og afslöppuðu umhverfi Kíktu í heimsókn og láttu okkur dekra við þig Dímon 11 dímon11.is Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgari með kórisku ívafi frá Atlas Snæ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
3: Ný sending af sánum. Trefjar.is
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Meðalína, góðan dag.
6: Hæ, veistu hvað, þú verður þetta mér. Ég bara sko svo fáránlega hvít. Ég að fara partí helgina og ég get ekki látið sjáum svona. Þú meina, hvað ég gera?
5: Já, andartak. Ég veit nákvæmlega hvert ég sendi símtalið.
7: Tan.is, Holtasmára, góðan dag. Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við. Tan.is og vandamálið leist.
8: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
9: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
10: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is

0: kalla.
1: Já, það er alltaf verið að tala það að við eigum að lifa lífinu lifandi og hafa gaman og já, en því miður þá það nú bara þannig að það ekki allir að hafa gaman út í eitt og samkvæmt nýrri rannsókn. Það voru yfir 5000 mann sem tóku þátt í þessari rannsóknu og þar kom fram að 48% þeirra sem tóku þátt í þessari könnun sögðust gera lítið af því, gera of lítið af því að hafa gaman og meira segja yfir 20% sögðust treinlega ekki muna eftir því hvenar að já, viðkomandi fór í alvöru svona day of fun, þar segja bara einn dagur það sem bara gaman, fjör og stuð maður þarf eiginlega að gera meira því að skipuleggja einhvern laugardag eða sunnudag jafnvel virkan dag ef það möguleiki og gera bara skemmtilega hluti hafa engar áhyggjur af einu en einu bara brosa og njóta Þetta verkefni dagsins fyrir þig Finna

0: drekka kaffi. Þeir eru alltaf að spá í því allavega fólki í kringum mig sem drekkur kaffi. Hvenar má ég drekka síðasta kaffibollan svo það hafi ekki áhrif á svefnin hjá mér? Og auðvitað búið að skoða þetta í þaula rannsaka og sko, ef þú ert að fara að sofa klukkan 10 á kvöldin þá eiginlega síðasti séns að drekka kaffi 12 mínútur yfir 1 á daginn. Þannig að ef þú ert að fara að sofa á miðnætti þá máttu drekka síðasta bollan eða taka síðasta sopan 12 mínútur yfir 3 samkvæmt þessari rannsókn og þetta eru vísindamenn af bestu gerð sem eru búin að skoða þetta í þaula þannig að hafðu þetta í huga ef þú ert að drekka kaffi svona yfir daginn 3, 12 þar að segja 12 mínútur yfir 3 er síðasti séns að fá sér sopa af kaffinu svo það hafi ekki áhrif á svefn ef þú ferð að sofa á miðnætti Þetta var klárlega fróðleiksmóli dagsins á K100
1: Þór Bæring Í samstarfið við Tres Locos Pistu bræðlökunar þína á Tres Locos

0: á Ólís.
1: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagirinn Smáratorki.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
3: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is
4: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
5: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
6: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
7: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong, pingpong.is
8: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
9: Velkomin á ljósadaga. Paff!
10: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
11: Ég skal segja ykkur það. K100 með þér á síðasta degi september mánaðar síðasta kvöldið. Í september mánuði á morgun það bara október sem að tekur við í allri sinni dýrð. Það Heiðar Austmann sem mættur á vaktina. Í og þú, saman til klukkan 10 með bestu músikinn í bænum. Og mér langar svolítið til að byrja þetta á Kristmundi Axel og Frikka Dór, lag sem hefur heldur betur verið að slá í gegn hér á K100 og reyndar víðar. Enda tveir listamenn hérna sem eru algjörlega æðislegir. 800 mílur.

hundrað því að margir í það minnsta og þeirra fjölskyldur að vera í bíói, í Laugarásbíói núna. Við erum akkvart í þessum tölu orðum að sína myndina Coyote versus Acme í Laugarásbíói en sýningin byrjaði klukkan 5:30, bara njótið í botn og við höldum áfram með tónlistina. Hér Alex Warren með Ordinary. They say the-

Þá ætlum ég að segja að það er eina frétt sem að það er um rússíbanna. Allræmdan rússíbanna í skemmtigarðinum Six Flags í Bandaríkjunum. En það er búið að ákveða að loka þessum ákveðina rússíbanna fyrir fullt og allt. Því hann er allræmdur. Og ég ætla að segja þér betur frá því eftir örskammastund hér á K100. En þetta er eins og var Teddy Swims, nýjasta lagið hans, Mr. Know It All, á K-inu.

0: Miley Cyrus sem að ég reyndar breyti nafn núna á dögunum. Hún klifti Cyrus hlutan af nafninu sínu og gengur núna bara undir nafninu Miley. Og þetta er lag sem heitir Midnight Sky hér á K100. Sko, ég með eina fréttina sem ég var að sjá sem að kemur frá vestur frá Bandaríkjónum varandi skemmtigarð sem að heitir Six Flags. Það eru örglega einhver íslendingar sem hafa farið í þennan skemmtigarð en í þeim skemmtigarði er allræmdur rússíbani sem að heitir X2 og er í Magic Mountain skemmtigarðunum sérst í Kaliforníu. Og það er búið að ákveða það að loka þessum rússíbana fyrir fullt og allt en ákvörðunin hún kemur eftir að meira, og hlusta á þetta, meira en 100 manns hafa samkvæmt lögsóknum tengst heilaskaða eftir ferðir í þessu tæki. Og það hafa meira segja verið 2 döðsföll í þessum rússíbana. Nú, X2 er þekktur fyrir einstaklega harkalega ferð, það sem að sætin snúast sjálfstætt og farþegar fara kollnís hvað eftir annað. En Six Flags segir tækið hafa staðist öryggisprófanir, en að lokunin sé einhvað síður rétta ákvörunin þar sem að traustgesta hafi beðið neki. Hlustaði svo þetta hérna. Í sumar þá þurftu 2 konur að gangast undir bráða aðgerðir á heila eftir ferðir í X2 með aðeins 6 daga millibili. Önnur sem sagt misti meðvitund eftir ferðina og þurfti síðar að læra að ganga á ný og tala á ný. Spáin þessu, maður hugsa bara, þetta eru 100 málsóknir, akkur er ekki löngu búið að loka þessum rússíbana. En hann hefur verið lokað síðan í júlí og rannsókn stendur ennþá yfir en Six Flags er búið að gefa út að þessum rússíbana verður lokað fyrir fullt og allt. Og það er ekkert skrítið.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður góng víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnus
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þau erum vel fættu til okkar miðjan og takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
5: Nei, ég lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta er mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Hausborgarinn er lendur á Grill 66. Kórest kick frá Atlas Næ á Kómo. Þessi rífur aðeins í bræðlaukana. Þú verður að smakkan. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
1: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
3: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
4: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
5: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti.

miðvikudagskvöldi, það er miðvikudagur í dag og síðasti miðvikudagurinn og síðasti dagurinn í september mánuði. Það er október á morgun en mér sýnir svona eins og sé aðeins að rætast úr veðrinu. Það er búið að tölvert mikið rigningu í dag hérna í höfuðborginni en mér sýnist eins og sé að stytta upp. Ég ætla að kíkja á spána hjá Veðurstofu Íslands eftir smástund. Sjá hvort þetta sé að standast hjá mér.

0: og Maisonel.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á Erbjörúmum.
3: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
4: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.

Ég vil ekki lifa eilífu, þetta eru Taylor Swift og Zayn Malik úr One Direction, allavega hófsinn feril þar en var fyrstur til að stökkva frá skipinu. Hann Zayn Malik og hefja sinn solo feril. Nú náttúrulega One Direction liðin tíð og hvort til koma einhvern tíma saman aftur, það erfitt að segja til það. Girl, I'm about to have

í gærkvöldi var ég með splungunni á íslenska tónlist. Það var Andri Pétursson sem átti lag gærkvöldsins sem var lagið til tungsins og til baka. Ef þú mistir af laginu það já, auðvitað komið inn á k100.is undir íslenska tónlist. En lagið mjög átakanlegt og hann segir það sjálfur hann Andri í kynningunni að lagið fjallar í raun og veru hvernig það að vera foreldri með áfengis og fíknefna vanda. Og hann talar börnin sín í laginu og svo framvegis. Ég mæli með þú farinn á K100.is og hlustir á lagið úr íslenskri tónlist frá því í gærkvöldi með Andra Péturssyni. Það virkilega flott.

0: Ég er að reka augun í eitt alveg þræl skemmtilegt því að já, ég náttúrulega mikill kvikmynda aðdáandi og hef einhvern veginn alveg bara frá unglingsaldri haft mjög gaman að því að fara í bíó og ég er að sjá það hérna að stjörnubíó á laugaveinum það var víkt föstudaginn 30. september 1949 og ég veit ekki hvort það var mannst eftir stjörnubíó það eru ekki fjölmargir hlustendur sem að muna eftir því það var staðsett í Laugaveg 96 kvikmyndahúsið var upprunlega bara með einum sýningasal og var salurinn á tveimur hæðum og tók eitthvað sko 500 manns í sæti og svo náttúrulega koma því að þurfti að vera að breyta það kom upp eldur í húsinu tvisasinnum Í fyrra skiptið var það 18. janúar 1954 en bíóið þá hóf aftur sýningar eftir nokkra vikna við gerð og svo 18. desember 1973 þá gjör eyðilegast sýningasalur húsins í eldsvoða en þá var salurinn endurbyggður á einni hæð og árið 1982 voru gerðar fleiri breytingar á stjörnubíói og þá var öðrum sýningasal bætt við fyrir 115 manns En síðustu kvikmyndasýningarnar í húsinu fóru fram 28. februar árið 2002 og stjörnubíó var síðan rifið í október árið 2002 og það núna hérna bílastæðuhúsið stjörnuport. En maður á nokkra minningar frá stjörnubíó.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Maisonel. Maisonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík. Gavolini, klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið, hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Gavolini, síðumúla 28, gavolini.is
2: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma, þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
4: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
5: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Verulega djúsi með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allstins austurlenskt gúmmulaði. Kíktu við og gríftan með þér. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
6: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
7: Skín. Einfaldlega betri.
8: Fljótlegt, bragðgott.
9: Bætir upp daginn.
8: 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
10: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

í fullu fjöri hérna hjá okkur á K100 þar sem að við erum að einblýna á leik og grunnskólabörn og þeirra fjölskyldur og gefa gjafir allan daginn og við ætlum að halda áfram að gleðja hlustendur út þessa viku. Þór Bæring í raun og veru gefur síðasta vinningin á krakkadögum eða í krakkadögum núna á föstudaginn kemur milli 2 og 6 þannig að ennþá áttu möguleika

0: Lagið er Show Me Love. Ég ekki grínast, ég hef örugglega hlustað á þetta lag nokkur þúsund sinnum í gegnum tíðina og það bara ekki sjens að ég fái leið á því. Það bara eitthvað við þetta lag sem að heilla mig ennþá, en það líka var ég alveg, ég var sjúkur í 90s músíkina og ég hef ennþá alveg sturla gaman að því að hlusta á gamlar góðar perlur frá 90s tímabilinu, hvort sem að sé, þú veist, rólegu lögin eða poppið eða danstónlistin eða hvað sem Það 90s músíkin var alveg æðisleg.
1: Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100. Því alla krakkadagana ætlum að gleðja krakka með fullt af frábærum vinningum. Í pottinu eru glaðningar frá Ísbúðunni Fákafinni, krakkakrútt.is, Vaski Egilstöðum, Pollyinni í Kópavogi, Keiluhöllinni í Egilshöll, Líberó, Metro, Skopp á Dalveginum, Bob Snail, Colgate og Ella's Kitchen og auðvitað

heitir Herbert Guðmundsson er hérna með bombu B-O-B-U, lagið skrifað í skýinn á K-100 Herbert Guðmundsson, sjaldan ef nokkuð tíman verið betri sömur þá Fáum Kaleo, vor í Vaglaskói eftir örskama stund síðan leiðin Noah Kahn Hathaway og Bob

Fyrsti oktober á morgun, þá alveg óætt að segja það að haustið sé eiginlega bara svona búið og við erum á leiðin inn í veturinn. Því að samkvæmt öllu þá eiga mega vetardekk fara undir eða sumardekk af, er það ekki 15. oktober eða svoleiðis. Það náttúrulega ekkit heilagt í því að það náttúrulega fer eftir veðri og vindum og þess að þar og lögreglan held ég ekkit vola dugli við að sekta, þú veist, svona fyrst til að byrja með. En við þurfum samt sem að voru að hafa það á bakveira að nú þarf að fara að panta tíma í dekkjaskipti. Svona í það minnst að fara svona pæla eins í því eða ekki.

0: Heildsölu fyrirtæki John Lindsay fagnar 100 ára afmæli í ár og að því tilefni er Lindsay og K100 vinnaðin saman. Við ætlum að gefa 100 vörutegundir á 10 virkum dögum hérna á K100, sem sagt 10 vörutegundir á dag í 10 daga. Og þú ert að endur að fylgjast vel með hérna á K100, þú ert nælaðir í flottheit. Ég veit að fyrir víst að Vala Eiríks var í dag að gefa ríkala flottan glaðning sem að innihelt bara geggjaða pítsaveislu, grandiósa og ég veit ekki hvað og hvað og hún heldur áfram að gefa á morgun.
1: K100 fagnar 100 ára sögu Lindsay, heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borðlandsmanna. Hver kannast ekki við Tóró við matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vörum.

0: 100 og Lindsay. Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Maisonel.
1: Það er miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
2: Maður finnir sinn takt.
3: Fest alltaf best.
4: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
5: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
6: Hvað betra en að muna eftir sparinestin í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestin í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu

hún er búin að lenda í ýmsu. Það hef verið að ásaka hana alveg hægri og vinstri um að vera að stela sem sagt lagastuld. Og ég held að séu fimm aðilar sem eru búinir að kæra hana fyrir lagastuld. Það er ekki einn, það er ekki tveir, það er ekki þrír, það eru fimm aðilar sem eru búin að ásaka hana. Every

Vikudagskvöldi, já, þessi vika heldur betur búin að fljóta áfram á morgun fimmtudagur og helgin framundan og allt bara einhvern veginn að gerast. Október líka að læðast á okkur, ertu búin að gera það greið fyrir því?

0: 60% afsláttur af völdum vörum. Jysk, góð tilboð.
1: Neðalína, góðan dag.
2: Hæ, veistu hvað, þú verður þetta mér. Ég bara sko svo fáránlega hvít. Ég farið partí helgina og ég get ekki látið saman svona. Og þú meina hvað ég gera?
1: Já, andartak. Ég veit nákvæmlega hvert ég sendi símtalið.
3: Tan.is, Holtasmára, góðan dag. Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við. Tan.is og vandamálið leyst.
4: Endaðu kvöldrúndin á glans. 30% næturafsláttur af stökum þvotti frá 11 á kvöldin til 7 á morgnana. Glans, við erum á Ólís.
5: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup. Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.

Amalastegi Truman Capote. Veistu hver það er? Hann var sem sagt bandarískur rithöfundur sem að þekktastu fyrir bókina með köldu blóði sem hann sjálfur kallaði óskáldaða skáldsögu. En er líka nefnt svona heimildaskáldsa. Það eru margir sem að þekkja Truman Capote og hafa gerði mitt mynd sem að ég held alveg örugglega Philip Seymour Hoffman fór

500 með Bruno Mars. Ég elska þig nákvæmlega eins og ert, ekki vera breytast neitt, just the way you are á K100. Justin Timberlake, Selfies á leiðinni, við ætlum að fá Mons Selmerlof líka og sænska Eurovision-lagi frá 2015 og svo koma Bríett og KK, eða þú veist, þau spila fyrir okkur lag.

0: Þetta er svona flokna, segir Avril Lavigne, Why Gotta Get Things So Complicated, eða eitthvað álíka. Þetta er eitt af frægustu lögunum frá Avril Lavigne, hún náttúrulega sló í gegn á sínu tíma með lagi sem heitir Skater Boy og svo komu nokkur lög í kjölfarið eins og þetta lag Complicated og líka annar rólegt lag sem heitir I'm With You. Hún átti nefnilega alveg nokkra góða smelli.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið. Það er miðnætur opnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is

0: gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
1: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. skín.is
2: Verity, nýr sálfræðitrillir byggður á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
3: Ertu að komast í rútínu aftur? Núna útsalan í Fætitoga þar sem þú getur gert ótrúleg kaup. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á fætitoga.is.

og lagið þú sagðir hér á K100 og við erum á heldur betur góðum stað á miðvikudagskvöldi það ný íslensk tónlist á morgun og við erum í krakkadögum að gefa fullt af skemmtilegum vinningum hérna á K100 það einhvern veginn bara alltaf frétta hjá okkur þannig ég hveti til þess að hlusta á K100 og fylgjast vel með við kunnum svo sannarlega að meta það

0: setjum við punktin hér eða allir heldur Selena Gomez, hún setjum punktin hérna hjá mér lag sem heitir Back to You á K100, takkjalega fyrir að hlusta og vera með mér ég heiti Heiðar Östmann og verða mínu stað á morgun auðvitað Ísland vaknar á sínu stað klukkan 7 í fyrramálið takkjalega
1: Heiðar Östmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L
2: Það miðnætur opnum í Smáralind á morgun Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
3: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
4: Bob's

0: Holt og braggott millimál.
1: Afsláttur allar hringin með Ólís OB appinu.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

Heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borðlandsmanna. Hver kannast ekki við Tórófi matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vöruhúsinu.

0: einn risa vinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsay.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
3: Það miðnætur opnun í Smáralind á morgun. Frábær tilboð allt hús.

0: Anna's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
1: Láttu fleiri glansa með áskrift á glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir aukabíl þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem glans, við erum á Orlís

0: Líperó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintýrunum sem fylla daginn. Líperó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
2: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is

0: afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Er brjóstahaldarinn að meiða þig eða valda þér vonbrigðum? Er hann ekki að styðja þig eins og hann á að gera? Komdu í brjóstahaldramælingu hjá okkur í Sassi og fyndu þinn eina sanna. Brjóstið þín munu þakka þig fyrir það. Sassi á Dalvegi 30A og sassi.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: lýsinguna. Paff.
1: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.